Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det.

0: Kanjang. Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.
13: And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas.
7: Från Primetime.
8: Det här är Felix Sandman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Med direktstudion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Det är fredag den 19 juni, men det viktiga är att det är midsommarafton. Och vi ska inleda ditt midsommarfirande och fira in sommaren tillsammans i den här studion fram till 9:30. Du är med, önskar musik, skickar midsommarhälsningar och bara njuter.

Vem tycker inte om sommaren, frågar sig Sannex i inledningen den här morgonen i den lokala radiokanalen. Hjärtligt välkommen till Malmö Direktstudion. Vi sitter här i direktsändning denna magiska dag. Det är ju alltid magi i luften när det är midsommarafton, och det är det ju faktiskt idag. Den stora magin, den infaller fram emot midsommarnatten ju. Det är några timmar dit. Ni vet, det är ju som mytomspunnet med det där med sju sorters blommor om man ska hoppa över gärdsgårdar och allt vad man ska hitta på. Dessutom är ju alla vättar och vän ute och rör sig på midsommarnatten. Ja, och så firar vi ju på lite bullerbysätt. Jag hörde en litet radioinslag här under morgonen på just det temat, att allting ska vara sådär bullerbyaktigt under midsommarfirandet. Och det tycker vi väl alla lite grann till mans sådär. Men det finns ju faktiskt de som inte firar midsommar riktigt lika bullerbyliknande. Jag tycker att vi ska skicka dem en tanke, alla de som möjligen sitter där ensamma under och sjuka under midsommarfirandet, eller som kanske till och med ser till så att julen rullar på arbetsplatserna runt om i Sverige på olika sätt. Det finns ju faktiskt de som är igång trots att det är denna magiska högtid. En hälsning till dem inledningsvis, och så blickar vi fram emot midsommarvädret då, som ju också är synnerligen mytomspunnet. Och vi har ju under veckan pratat om att det skulle bli soligt och klart och uppemot en 28 grader. Ja, det blir det inte, kan man väl säga. Väderprognosen just nu säger att det blir växlande molnigheter här under dagen fram till någonstans vid 17-tiden i eftermiddag, då molntäcket ska spricka upp, och där efter så blir det mestadels klart och soligt. Ja, visst, det blir lite sol under dagen också, men fortfarande en hel del moln. 24 grader ska temperaturen landa på under midsommarfirandet, men inget regn, bara en sån sak. Det är ju också ganska mytomspunnet. Ja, så har vi en midsommardag också, det vill säga under morgondagen, som bjuder på väldigt liknande väderläge som idag faktiskt. Förutom att det blir 27 plusgrader under morgondagen, svettigt kan man väl utgå från att det blir. Det kan också komma lite regn under morgondagen i form av lite åska. Fram emot kvällen imorgon finns den risken ganska stor, och det oroar alla som tänkte gå och kolla på fotboll imorgon på öppet fält på lördagsplan. Och där är varningen att om det blir åskväder så ställs hela rasket in. Det kan vara bra att bära med sig. Sen har vi en söndag också i midsommarhelgen som innebär lite mer modesta sommartemperaturer med 21 plusgrader och ganska liknande väderläge som just idag. Där har vi den väderförutsättningarna för midsommarfirandet, och det ska vi göra i alla fall inledningsvis tillsammans i det här programmet. Vi kastar ut och låter Claes Gylling idag lite sommarledigt. Det blir ingen filmtime idag efter klockan 8. Vi gör så att vi tar det i de här 2,5 timmarna vi har på oss idag och spelar så mycket önskemusik vi bara kan i det här programmet. Jag kommer om en liten stund att öppna telefonlinjen in till Malmö Direktstudion så att du kan ringa och skicka en midsommarhälsningar och önska musik. Men som vanligt går det att önska musik på annat sätt också, via telefonsvararen och sms-möjligheten framförallt då. Önska på där, jag spelar så mycket önskemusik jag bara hinner med innan 9:30, det lovar jag. Kan inte garantera att allt hinner med, men det är målsättningen i alla fall att vi ska göra det. Det har kommit in en del önskelåtar också, de är framplockade allesammans, redo att spelas när det väl är dra igång. Där har vi de förutsättningarna för midsommarfirandet. Vi kör ju då fram till 9:30. Det är fredags förutsättningar nämligen här i midsommarkanalen, just Malmökanalen. Det blir ju dock inte midsommar om vi inte får lite sång.

Där låter det, så låter det om Pernilla när hon sätter igång Bränna och brygga. Det är en midsommartradition i det här programmet. Tack för sången, då har vi med glädje tagit klivet in i midsommarafton 2026.

0: Härliga sommardag. Eller Family Four. Nyhetsuppdatering på midsommaraftons morgon. 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver nu att verksamhetschefen Silke Engelholm avgår. Kravet kommer efter att 7 sektionschefer i cancervården sagt upp sina chefsuppdrag. Läkaren anser i ett brev till sjukhuschefen och till politikerna att de känner djup oro och bristande förtroende för chefen. Silke Engelholm beklagar i ett mejl att uppsägningarna har kommit, men säger samtidigt att hon inte känner igen bilden som målas upp av verksamheten och hon tänker inte lämna sin post. Sjukhuschefen Björn Ekmehag uppger att han har fullt förtroende för Silke Engelholm. 3 personer har dödats i en amerikansk attack mot ett fartyg i Stilla havet som militären påstår ska ha smugglat narkotika. Minst 211 personer har nu dödats i de amerikanska attackerna som pågått sedan i höstas och kritiserats av bland annat människorättsorganisationer eftersom USA inte har lagt fram tillstymmelsen till bevis för att de här båtarna faktiskt smugglar narkotika. Vattenanvändningen i sydvästra Skåne går neråt. Det är beskedet från VA Syd. 80% av den minskning som skett står vattenanvändarna i Malmö kommun för. Övriga kommuner där det går åt mindre vatten just nu är Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Svedala. Simon Granat på VA Syd befarar dock att vattenanvändningen kommer att öka när sommaren kommer och uppmanar därför skåningarna att fortsätta vara sparsamma med sitt vatten. Och så lite fotboll på det, för det var spel i Damallsvenskan i fotboll igår. Toppmöte för FC Rosengård mot BK Häcken på bortaplan. Och det var Häcken genom storstjärnan Felicia Skröder som vann matchen med 2-0. Och det var just Felicia Skröder som gjorde matchens båda mål. Och så väderprognosen då, ja, det är växlande molnighet inledningsvis denna midsommarafton, men i eftermiddag så spricker molntäcket upp och kvällen blir klar och solig. 24 grader som bäst och vindar som är svaga, mestadels svaga, kan vara måttliga lite grann sådär uppåt dagen, alltihopa med en sydlig riktning. Det var midsommarprognosen för vädret.
1: Det här är Malmö direkt.

Martin Stenmark besjunger den vackra svenska sommaren och den är aldrig så vacker som just idag på midsommarafton. Det här är allra senaste nytt. Fotbolls-VM pågår. Det har varit 4 matcher under den senaste natten. Det började ju igår kväll mellan Tjeckien och Sydafrika. En match som slutade 1-1 i den starten av den andra gruppspelsomgången. Detta gör att det är körigt för båda lagen nu att ta sig vidare. Båda har en måste-match i den avslutande gruppspelsomgången att se fram emot. Det blev körigt därför att i samma grupp så delade ju Kanada och eller där slog Kanada Katar ska jag säga med tydliga 5-0, nej då 6-0 blev det till och med under natten. Kanada Katar 6-0, detta på grund av 2 stycken utvisningar för Katar. De avslutade matchen med 9 man på planen och en allvarlig kanadensisk skada också, ett allvarligt benbrott blev det där i den här matchen. Det var dramatiska scener. Vi hade också under natten en match mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Den matchen slutade 4-1 till Schweiz. Och nu på morgonkvisten har i alla fall undertecknad haft glädjen att följa med på en resa mellan Mexiko och Sydkorea. Det var en mycket intressant match. Mexiko dominerade den första fjärdedelen av matchen. Den andra dominerades av Sydkorea. Och sen var det Mexiko för fulla muggar i den andra halvleken. Och Sydkorea skapade egentligen bara en enda riktig kvitteringsmöjlighet. Därför att det var Mexiko som tog ledningen i matchen. Och Sydkorea gjorde allt de kunde för att kvittera, men det gick inte, utan Mexiko vann denna match med matchens enda mål, 1-0 alltså. Och det är då den inledande fasen av gruppspelsomgång nummer 2. Det rullar vidare ikväll på midsommaraftonskväll mellan USA och Australien, ytterligare en världsnation alltså in i fotbolls-VM då. 21-0-0 går USA mot Australien av stapeln. I natt då vid midnatt så ska återigen Skottland in i VM och möta Marocko. Och sen klockan 02.30 kommande natt, mitt i den mytomspunna midsommarnatten, så kommer Brasilien att för andra gången i mästerskapet ta sig in på planen. Sist gick det väldigt dåligt. Och den här gången är det Haiti som står för motståndet och Brasilien måste vinna matchen i afton, eller natt då, 02.30. Och när det börjar ljusna i morgon bitti, närmare bestämt 05.00, då är det dags för Turkiet att möta Paraguay. Där har vi de matcherna som gäller för midsommarnatten. Och midsommardagen, ja det vet du, klockan 19 i morgon kväll, då är det minsann dags för Sverige att spela mot Holland i den andra gruppspelsomgången.

Och nu så vill jag sjunga att sommaren är skön och träden är så fina och marken är så grön och blommorna är vackra och höet luktar gott och solen är så solig och vattnet är så vått.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Nanne Grönvall med Nannes sommarvisa. God morgon och hjärtligt välkommen till midsommarafton 2026 tillsammans med Malmö Direkt-gänget som är fulltaligt till antalet fyra den här morgonen. Det vill säga med Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand här i förarsätet. Vi gör det i sällskapet fram till 9:30. Sen följer Pingstkyrkan i Malmö med fredagsunderhållningen under förmiddagen i 2 timmar. Skånepartiet tog

I Radio Jalla under eftermiddagen och så drar vi igång Malmö Direkt musiken. Malmö Direkt nonstop från klockan 17 i eftermiddag. I Malmö Direkt nonstop alltså följer med dig fram till 01 inne i midsommarnatten. Sen kör vi under hela helgen också, precis som vanligt. 06.00 brakar vi igång musiken både lördag och söndag. Imorgon Malmö Direkt nonstop mellan 6 och 11 och på söndag mellan 06 och 09 och på söndag också hela vägen från 13 till 01, 12 timmar med musikunderhållning och musikaliska guldörhängen i den här kanalen. Ja, det är fredagen den 19 juni idag och det är den internationella flanerardagen. Fantastiskt att det infaller på midsommarafton. Nu kan man ju ut och ta sig en promenad idag, inte i särskilt raskt tempo då, utan just i flanerartempo. Kan väl passa bra när det är midsommartider. Dessutom är det idag frisörens dag. Ja, hyllning och gratulation till alla frisörer. Den här programledaren skulle behöva besöka en sådan, kan konstateras. Det har dock icke blivit tillfälle för det under den senaste veckan och det märks också i tofsarna och tufsarna som finns i den där håruppsättningen för dagen. Ja, det blir ju ingen vidare uppsättning av den här frisyren, men man gör så gott man kan. Det är namnsdagsfirande denna dag också, nämligen för alla er som heter Järmund och Görel. Järmund, det är ett svenskt namn som har fornnordiskt ursprung och betyder spjut och beskyddare. Namnet har varit känt här i Sverige sedan 1000-talet men har aldrig varit riktigt populärt, även om det under 1700-talet hade ett litet uppsving. Görel och sin sida, en äldre variant utav då ett namn som bildades av de isländska orden för spjut och strid och är helt enkelt en yngre form av det danska namnet Görvel, som i sin tur härstammar från namnet Görvor. Och Görel har sedan mitten av 1500-talet använts som några adelssläktor och hade in på 1900-talet kvar lite av en adlig prägel. Ja, det är inte de vanliga namnen i namnsdagskalendern som idag firas, men ni som firar, ni ska göra det ordentligt. Järmund och Görel, så stort grattis på namnsdagen. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande. Och har du någonting annat att fira idag så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som blickar tillbaka i tiden till 1823 då den svenska kronprinsen Oscar den första gifte sig med prinsessan Josefina av Lechtenburg i Stockholm. En månad efter det att en katolsk vigselceremoni hade hållits för brudparet i München, då utan att Oscar var på plats. Det var eftersom han då, till skillnad från Josefina, inte var katolik. Så under den vixen där, den katolska varianten av vixen, så representerades Oscar helt enkelt av Josefinas morbror, Karl av Bayern. Han fick låtsas gifta sig och låtsas vara Oscar den första under den typen av vixelceremoni. Så gick det till på den tiden. En stand-in helt enkelt på bröllopet. 1823 denna dag. Sen tar vi oss till 1850 och den svenska kronprinsen Carl den 15 som gifte sig med prinsessan Louisa av Nederländerna just denna dag. Och så 1976 då bröllopet hölls. Idag är det guldbröllopsdagen på riktigt för Carl den 16 Gustav och Silvia Sommerlöt. De gifte sig nämligen denna dag 1976. Finns anledning att
säga grattis, även om då själva guldbröllopsfesten var förra helgen, för att inte krocka med midsommarfirandet. Så är det idag som det är 50 år tillsammans. Och så 2010, när det var bröllop igen, minsann, kungliga bröllop, så det står härliga till. Bröllop hölls nämligen denna dag 2010 med den svenska kronprinsessan Victoria och Daniel Westling. Vixen, som blev den första någonsin för en svensk kronprinsessa, följdes av nästan 2000 journalister och direkt sändes i både radio och tv, bland annat då i Tyskland till exempel. Ja, detta är historien om den här dagen, midsommarafton 19 juni alltså. Det kommer ju ytterligare några helgdagar. Imorgon till exempel är det internationella surfdagen, och så är det världsdagen för flyktingar. Det går om imorgon, och på söndag då är det internationella yogadagen, den internationella ALS-dagen. På söndag är det också den internationella selfie-dagen. Världshumanistdagen är det. Och så är det världsmusikdagen. På söndag också långsamhetens hedersdag. Perfekt att det är en söndag. Och så är det dessutom giraffens dag på söndag. Otroligt mycket att fira då.

0: Östen med resten firar midsommarafton. Jaha, vi ska berätta att det ju är mängder av firande ute i Malmö idag också. Mellan Malmös koloniområden, stadsdelar och mycket andra platser runt om i Malmö, men också i hela Skåne ju, firar midsommar med midsommardans, midsommarstång, midsommarmat och bara härlig gemenskap. Vi har två stycken officiella firande från Malmö stad. Ett äger rum i Folkets park och ett äger rum ute på Bulltofta rekreationsområde. Vi ska titta lite närmare på det. Jag har bett min kompis Kim att botanisera lite grann i det, nämligen om en liten stund. Vi ger dig också efter klockan 9 en evenemangskalender över saker som händer och där du också kan fira midsommar. Trafikredaktionen då?
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Noterar att det är lugnt i trafiken i Skåne just nu. Det är ju en stor trafikhelg denna midsommarhelg. Värt att ha med sig, det kan vara lite hög trafikinsats liksom. Intensiteten kan vara ganska hög i trafiken här under förmiddagen, gissar vi. Men som sagt, just nu inga störningar. Däremot en pollenprognos, den kan störa, för det väntas nämligen höga till mycket höga halter av gräs pollen i den malmitiska luften. Alltså höga till mycket höga halter är det som gäller.
2: Hallå där, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter, men ju fler medlemmar du värvar desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swishnumret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Och därför kan vi med stor glädje och entusiasm idag säga stort och hjärtligt välkommen till gemenskapen, till en alldeles ny stödmedlem, nämligen nummer 517. Det är Bertil i Lund som får det stödmedlemsnumret. Och Bertil, vi tackar för att du har skickat in 200 kronor till oss i medlemsavgift. Min kompis Steve har fått i uppgift att höra av sig till dig, men sannolikt kommer det inte hända förrän på måndag efter midsommarhelgen när du får mer information då av oss. Men härmed ett hjärtligt välkommen in i gemenskapen till Bertil i Lund. Vi ska också den här morgonen säga stort och hjärtligt tack till 428 Ann-Marie som har förnyat sitt stödmedlemskap med 200 kronor. Tack så hjärtligt för att du fortsatt vill vara en del av gemenskapen. Och så har vi stödmedlem 225, Bertil i Arlöv, med en gåva till Malmö Direkt-studion motsvarande en stödmedlemsavgift. 200 kronor från Bertil. Stort och hjärtligt och varmt tack också till dig. Och ett varmt tack skickar vi också till stödmedlem 461 som är Elisabeth. En gåva på 400 kronor från Elisabeth 461 alltså. Stort och hjärtligt tack till dig också. Det motsvarar ju 2 stycken medlemsavgifter där i värvartävlingen och därmed också 2 lotter. Ja, det var dagens tacksägelser. Nu ska jag alldeles strax öppna upp telefonslussen här in till Malmö Direktstudion så att du kan ringa, önska musik och skicka midsommarhälsningar. Det ska vi hålla på med fram till 9:30, men vi ska ju också få med önskelåtar som kommer in via sms och telefonsvararen. Så det blir lite mixat och blandat sådär. Men innan jag öppnar telefonen så ska jag skicka iväg lite gratulationer för människor och kära vänner och kompisar som idag också fyller år. Det är Malin nämligen som fyller år på midsommarafton. Det har slumpat sig så i år nämligen. Stort grattis Malin på födelsedagen. Hoppas att det blir ett skönt och trevligt firande för dig. Och så har min kompis Gert också, Gert på Limhamn, skickat in en hälsning och en födelsedagshälsning idag. Det är nämligen så att Gert vill ha en varm gratulationshälsning till Meili som fyller år på midsommardagen, det vill säga imorgon. Önskar med en enkel tulipan med Harry Brandelius. Varma hälsningar för en stödmedlem 218 Gert. Ja, ni visst, vi gratulerar naturligtvis Meili på födelsedagen imorgon. Och så Malin då på födelsedagen idag. Fanfar är det värt.

0: Med en enkel tulipan, Harry Brandelius firar den här morgonen. 390-500 till Malmö Direktstudion. Vi lyfter på luren. God morgon.
1: God morgon. Det är 246.
0: Ja, det är det. Hjärtligt välkommen, Irene.
1: Tack.
0: Det är full rull i Everöd för det förbereds inför söndagen.
1: Ja.
0: Ja, det putsas och fejas.
1: Ja, vi ska till församlingshemmet och duka och granera smörgåstårtorna idag.
0: Ja, det sker redan idag. God tid.
1: Ja, för vi har redan förberett igår ingredienserna invända.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så smakar det mer när det får ligga lite på dagen.
0: Ja, det är klart. Ja, ja, det var det full rulle med dig igår då också.
1: Yeah.
0: Men det blir inte så mycket midsommarfirande.
1: Ja, och vi kommer ändå äta ägg och sill och potatis och så.
0: Ja, ja, men hur känns det nu då när det är några dagar kvar bara?
1: Jag vet inte, jag kommer... Ja, de har huspussar i här.
0: Jaså? Oj då, är du lite nervös och orolig?
1: Ja, lite är jag. Hon skulle bara veta, Peter.
0: Det kan hända precis vad som helst.
1: Ja.
0: Ja. Vad vill du ska hända?
1: För jag blev grattad, säger jag, Peter.
0: Ja, men har du önskat dig något särskilt?
1: Jag har önskat mig mest pengar.
0: Pengar är bra, ja.
1: Ja, så får jag köpa det jag vill.
0: Ja, det är en bra idé. Ja, men det kommer mycket folk.
1: Ja, 30-45.
0: Ja, det blir väl härligt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men vad ska vi fira med för musik i programmet?
1: Ja, det vet du väl om det är fredag. Och det passar perfekt idag med bubbel på balkongen.
0: Ja, det gör det. Det gör det onekligen. Men innan det skickar vi lite midsommarhälsningar.
1: Ja, yeah, och så vill jag ha en jingel för mig själv.
0: Ja, ja, vi kan bjuda på det lite sen ju kanske.
1: Ja, sen är det till alla som har någonting att fira under hela midsommar. Få den jingeln nu för mig.
0: Ja, det är perfekt. Emilie har födelsedag imorgon till exempel.
1: Så får hon ha grattis ifrån oss.
0: Ja. Det är härligt. Dubbelfirande så här med både födelsedagar och nyårsfirande, eller midsommarfirande ju.
1: Så är det nyårsfirande igen, Peter.
0: Ja, det är lite tidigt.
1: Sex månader dit ungefär.
0: Ja. Jaha, mera hälsningar.
1: Då är det till alla på Malmökanalen. Det är sponsorer och sändningspersonal och alla medlemmar.
0: Perfekt.
1: Sen tar jag till Anke, Thomas och Niklas i Lund och hälsar dem välkomna till på söndag, för jag vet att de kommer. Och sen är det min svärmor i Skurup och hennes kille. Och sen är det Stefan i Revingehed, Anita och Jan, Bertil och Elisabeth, Christ och Marianne och Trädgårdsangreta. Vem är det med? Danne, och hälsar han också välkommen på söndag, för han kommer oss hit. Och sen hälsar han till alla som ska komma på söndag.
0: Jo, det blir säkert jättetrevligt.
1: Och så kan jag säga så att jag också pekar på att hela det här så höjet kommer att filmas och köras live tillsammans med Danne som kommer sköta i spakarna.
0: Och då, härligt, kan man fira födelsedagen även globalt. Det är perfekt. Ja. Vi får en rapport på måndag också säkert.
1: Ja, och sen är det till Kim och Steve, Pernilla och till dig, lilla Peter.
0: Tackar så hjärtligt. För vi önskar en trevlig helg då, en trevlig midsommar och en trevlig födelsedag.
1: Tack så mycket, Peter.
0: Tar vi lite bubbligt nu då?
1: Ja,
0: det är bra.
1: Det gör vi.
0: Ta hand om er.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Och då säger vi god morgon, klockan är 8. 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver att verksamhetschefen Silke Engelholm ska avgå. Kravet kommer efter att sju sektionschefer sagt upp sina chefsuppdrag. Läkarna skriver i ett brev till sjukhuschefen och till politikerna att de känner djup oro och bristande förtroende för sin chef. Silke Engelholm bekräftar och beklagar i ett mejl uppsägningarna, men säger samtidigt att hon inte känner igen bilden som målas upp av läkarna och hon har inga som helst planer på att avgå. Sjukhuschefen Björn Ekenhag uppger att han har fortsatt förtroende för sjukhuschefen. Tre personer har dödats i ett amerikanskt attack mot ett fartyg i Stilla havet som militären påstår smugglade narkotika. Minst 211 personer har nu dödats i de amerikanska attackerna som pågått sedan i höstas och kritiserats av bland annat människorättsorganisationer då USA inte presenterat några som helst bevis för att båtarna faktiskt har smugglat narkotika. Vattenanvändningen i sydvästra Skåne går neråt. Det är ett besked från VA Syd. 80% av minskningen står vattenanvändare i Malmö kommun för. Övriga kommuner där det går åt mindre vatten just nu är Burlöv, Eslöv, Lomma och Lund och Svedala. Simon Granat på VA Syd befarar dock att vattenanvändningen kan komma att öka igen när sommaren kommer och uppmanar därför skåningarna att fortsätta vara sparsamma med sitt vatten. Och så fotboll. Igår i damallsvenskan förlorade FC Rosengård borta i Göteborg mot topplaget BK Häcken. Det var storstjärnan Felicia Skröder som gjorde matchens två mål när Häcken vann med 2-0. Och så väderprognosen, växlande molnighet inleds midsommaraftonen med. Men i kvällen så när vid 17 rycket spricker upp och kvällen blir solig och klar. Temperaturen är 24 plusgrader, vindarna de är svaga till måttliga och sydliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: 39500 numret till Malmö Direktstudion. God morgon.
1: God morgon, Peter. Här är
0: Gun. God morgon, Gun, och varmt välkommen till dagens föreställning.
1: Tack så mycket. Du, jag har ändrat mig. Jag ser en massa blommor här som blommade, så det blir ut att plocka på sorter.
0: Ja, det behöver du väl inte nu?
1: Det kan ju ändå vara trevligt.
0: Ja, och så får man klorofyll på kudden.
1: Ja, och så är det rosor som man kommer till sticka sig och tagga.
0: Nej, strunta i det, strunta i det. Låt blommorna stå där de står och titta på dem istället.
1: Nej, men en sak som jag vill gärna uppmana alla som är ute i naturen. Kolla gräs, vilka vackra sorter det finns. Ja. Och så givetvis får jag upp han Ernst Kirchensteig. Han är jättefin på att hitta på och tänk liksom torka dig. Ja, det är så grönt, så grönt, så grönt. Ja, ni kan ta honom.
0: Är du en sån Ernst-fantast?
1: Ja, och när vi var uppe på det, ska vi säga nu, det var konstnamn, ja, och där på väggar och åt jättegod mat, det är sånt rökeri. Och du skulle sett en gran, ja, jag var så förbannad att jag inte stannade fotograferen. Jag har aldrig sett en sån i hela mitt liv. Mm-hmm. Det stod en trädgård, men jag hade stått inte in och pampat där, utan jag stod utanför. Men jag rejtade mig, så jag tänkte då, snart får vi upp dem uppe till september, så att det är bara att ligga på.
0: Ja, du får titta förbi där igen.
1: Ja, ja.
0: För att futta granen, ja. Jaha, hur ser midsommarfirandet ut?
1: Ja, då jag ska äta sådana, ska vi säga, vad heter de? Jag kommer inte ihåg, men det är väldigt populärt i Amerika. Det är precis som uppajor någonting, men man viker dem. Jaha. Och de kommer från Afrika.
0: Oj.
1: Så jag ska inte, jag har inte gubben har jag, men det blir ingen sill, men han äter både sillen, men han tar ingen nubbåt, han blir glad ändå.
0: Ja, det funkar ju bra utan också.
1: Ja, och sen på tal om det, jag fick ett fantastiskt recept av din son Emil.
0: Ja, på gubbaröra, jag vet att du efterlyste det, ja.
1: Wow, jag har aldrig, så inget ont utan det gott. Jag är så glad att jag har blivit av med receptet.
0: Har du provat det, receptet?
1: Ja, döden till slut. Oj. Och han alltså, för Benny från Uruguay, han tyckte flera gånger, så det var till en smörgås när jag skulle sätta mig till den satsen, för jag tänkte fall jag inte, och liksom jag kallade, var ju rent lycklig när han åt det, men att han är från Uruguay, jag blev väldigt, väldigt förvånad, och hur gör man det, för han tycker inte alls om sill, man kräftar och rökar. Men vad han tyckte om, så han, vad har du gjort, så sa jag, trollat.
0: Ja, det är gott med gubbaröra, men kul och, att Emil kunde assistera.
1: Ja, och så på kavring. Oj.
0: Ja. Ja, härligt. Det låter som att det kan bli en ganska fin dag, det här.
1: Ja, jo då.
0: Vad ska vi fira med för musik då, tycker du?
1: Ja, du. Jag har en låt som är You Are My Only True Love. Ravenheit.
0: Oj.
1: Ja, men du hittar det.
0: You Are My Only
1: True Love. Roven
0: hört. Ja.
1: Ja, hjärta.
0: Jag ser vad vi kan få fram.
1: Jättefint. Och vet du, jag har blivit slåg när jag hörde det bandet vi kom igen. Jag hallade och jag får börja prata precis som jag är 08, hörde. Åh, jag tänkte, jag vågar till Gud, för ibland har jag varit inne i affärer och sånt. Så, jo, den rösten känner jag igen. Det är ju grund på Jägersrovägen, tänkte jag. Oj.
0: Ja, just det. Du har blivit välkänd.
1: Nu börjar jag prata så här istället, hörru.
0: Ja,
1: så ibland är jag på fattigen. Så sa, kommer du från Danmark? Så säger du, och var kommer du ifrån? Eller när de frågar, så sa, var kommer du ifrån? Hemifrån brukar jag säga det. För, jag är med Danmark. Så en massa skånska pratar jag inte. Ja. Även om jag har bott på Österlän. För där var det barnavågen och vången och det ena med det andra. Men att, och så Voss. De sa inte vi utan Voss.
0: Ja, just det. Men nu, Gun, nu tar vi lite hälsningar, va?
1: Ja, då blev det er i studion, det blev det Emil och Sebastian, och det blev Kalle, och det blev Agneta, Erik och Erna. Och så blev det Agneta och Jan, och Gullan på Limham, och Magnus och Lennart, och vad är det, Lennart på Nydala. Och så ja, alla andra, Tamara eller Tanja, kommer inte ihåg vem av dem, för att, och så den nya Eva, jag tycker, och så Rosmarie. För alla andras, och en riktigt glad midsommar. Om man kan bli lyckligare, men inte man behöver ta den där nubben. Men det gör var och en vad den vill. Jag menar nubben.
0: Det gör precis lika bra med selleri.
1: Ja, precis. Plus att du vet vad du har gjort dagen efter.
0: Man har bra koll på midsommardagen om man låter bli.
1: Ja, jo då.
0: För vi önskar en trevlig midsommar och hälsa till gubben också då.
1: Ja tack, det ska jag göra. Han lyssnar och tycker det är jättebra.
0: Hur kommer din önskelåt?
1: Tusen tack, ha en trevlig dag. Ja, var reda om mig.
0: Tack själv, ha det så bra.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Det var Gunde som ringde och var med. 390 500, det är numret.

0: Den var den, Gunn på Jägers Roägen. Här i Malmö hade alltså önskat den där låten här i midsommarspecialen från Malmö Direktstudion. Det ringer igen till telefonlinjen. Vi säger god morgon.
1: God middag.
0: Nej, men där dyker han ifrån Staffanstorp upp. Vakten ifrån Staffanstorp.
1: Det är hur bra som helst.
0: Ja, står du till bra? Det är sommarkänsla.
1: Ja då, jag ska iväg och fira midsommar ute i Falvorsåk i Staffanstorp och spela härlig musik för en himla massa människor.
0: Härligt, är du som står för underhållningen alltså?
1: Ja då.
0: Är det dans runt stången?
1: Ja, jag ska inte dansa utan jag ska
0: spela andra danser. Vad synd.
1: Jag ska försöka få takten i det.
0: Okej. Okay. Ja, vilken är den bästa låten eller sången då att dansa ja, runt är, sången med?
1: Men det är ju den klassiska smågrodorna.
0: Smågrodorna, ja. Ja. Ja. Ja, vi kan inte få se någon bild då när du är dansar.
1: Nej, det kommer aldrig
0: att ske. Nej, det var lite tråkigt. Men vi gjorde ett försök i alla fall. Ja,
1: ja, precis.
0: Ja, när är det ni ställer till festligheter i Balders Haga då?
1: Jag ska lita om cirka 1,5 timme och viga upp och sen startar vi klockan 12.
0: Klockan 12?
1: Till 3.
0: Ja, 12 till 3. Vad är det mer som händer då?
1: Det är då vi klarar midsommarsången och sen så blir det dans. Sen blir det porslinskrossning.
0: Oj, oj, oj. Är det ditt porslin?
1: Nej, det är andra som har skänkt till en organisation.
0: Ja, det är någon som hade med lite porslin över, ja. Mm.
1: Precis, och det är ju precis som de brukar göra där på pilon som kastar där och ska träffa.
0: Ja, det låter dramatiskt, det gör det.
1: Ja. Och sen är det ju ankedamm.
0: Ja, fiskedamm också, ja.
1: Ja, fiskedamm.
0: Ja.
1: Och sen är det att fira i våra vänners lag.
0: Ja, det är väl härligt med gemenskapen. Vi ska ju försöka få gemenskapens högtid.
1: Precis.
0: Ja. Är det härligt att det är sommar, by the way?
1: Ja, det är hur härligt som helst. Och sen så ska vi ju fira Irene på söndag.
0: Ja, det gläds vi åt.
1: Ja, precis.
0: Ja. Det närmar sig Almåsa, va?
1: Ja då, det är ungefär 2 veckor till dess.
0: Ja, det ser du fram emot också.
1: Ja då, skönt och ledigt och härligt att slippa och tänka.
0: Ja, det kan vara jobbigt i sig. Vi struntar i just att tänka just idag, tänker jag.
1: Precis, men jag hade tänkt ändra lite.
0: Nu försvann du bara för att du skulle ändra något. Berätta en gång till.
1: Jag skulle ändra lite på musikvalet.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja. En grupp som inte hörs så vidare på radio överhuvudtaget.
0: Ja, då får vi se om vi kan ordna det.
1: Och idag tänker jag faktiskt på alla barnen som ska runt och dansa runt midsommarstången.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag på Algot och Vilgot.
0: Algot och Vilgot, ja. De är väl trevliga?
1: Och en låt som jag gärna vill jag säga om du hittar. Lille katt.
0: Lille katt. Med just Algot och Vilgot, det är det vi pratar ja. Om. Ja, jag letar.
1: Ja då.
0: Du skickar lite hälsningar under tiden.
1: Ja, jag hälsar till alla medlemmar, till all sändningspersonal också på Malmökanalen. Och till släkt, vänner och bekanta. Från A till från liten och stor, från tjock och smal. Och till er som sitter i studion idag.
0: Ja, men trevligt. Vi tackar så hjärtligt.
1: Ja.
0: Mm. Ja, du. Det kan vara så att jag har lyckats greja detta.
1: Oh, det hoppas jag.
0: Vi är ganska nära en lösning i alla fall, det kan jag säga.
1: Ja.
0: Jo, men det ser ut så faktiskt. Lille katt ska det bli.
1: Då tackar jag för dig. Då blir det ös i studion.
0: Det är bra det. För jag önskar en trevlig midsommarfirande.
1: Samma. Vi hör.
0: Och det är lika roligt att prata med dig alltid, Anne, vet du.
1: Ja. Vi hörs av.
0: Det gör vi, ser vi fram emot.
1: Samma.
0: Hej med dig.
1: Hej.
2: Den bästa musikmixen, Malmö-kanalen.

Lille katt var det där och all gott och vill gott för Danne i Staffanstorp. Strax ännu mer telefonsamtal på gång in. Men vi har ju redan firat en del födelsedagar och jag vill fira en till. Nämligen för Ann-Marie som har ringt på telefonsvararen och berättat att hon fyller år imorgon och vill gärna höra en låt så här på morgonkvisten imorgon. Det blir svårt eftersom vi inte sänder då. Då är det ju vår Malmö Direkt någonstans stoppmusik som spelar, men jag finns inte här i studion imorgon på sommardagen på lördagen, men självklart Ann-Marie vill jag gärna fira dig så där på födelsedagen. Jag passar på att göra det nu, tänkte jag i alla fall. Jo då.

0: För Ann-Marie som fyller år imorgon alltså. Här är nästa samtal nu. God morgon.
1: God morgon Peter. Det här är 287 Christer.
0: Hjärtligt välkommen Christer.
1: Ja, och sen är klart är det ju Marianne också med på ett skal in här.
0: Ja, men självklart. Hela gänget. Vi kallar det Lunda-gänget även om det är lite fel geografiskt just nu.
1: Ja, vi hänger väl ihop så att det blir ju så.
0: Så är det väl. Ja, det är sommarlummigt där du befinner dig.
1: Vad sa du?
0: Det är sommarlummigt där du befinner dig.
1: I allra högsta grad.
0: Ja, berätta. Vad har du för ögonblicksbild just nu?
1: Ja, just nu tittar jag på ett par jasminer vi har ute vid vägkanten. De står i full blom.
0: Ja, det är vackert.
1: Ja, och du, ikväll ska vi köra in näsorna där och lukta.
0: Ja, så mysigt.
1: Det är en så fruktansvärt härlig doft.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Och pionerna, de blommar.
0: Ja, just det. Det var pionens dag ju.
1: Ja, det var det nog kanske,
0: ja. Det passar
1: bra. Du har bättre koll på dig än vad jag har.
0: Ja, det spelar inte så stor roll. Men jag tycker någon gång kan man ändå fira pionen. Den behöver sin egen dag.
1: Ja, det är en väldigt vacker blomma, det är det.
0: Ja. Vilken är den bästa midsommarblomman, skulle du säga?
1: Ja, det är ju nog inte så himla lätt att säga. Det finns ju väldigt många. Det beror ju på om du menar vilda eller odlade.
0: Ja, menar blommor generellt sett.
1: Generellt sett. Ja, fräskhaga och blåklint, säger Marianne, och det håller jag med om.
0: Ja, jag kastar in vallmon.
1: Ja, men det är bara det, den står ju inte så länge. Den får man titta på när de är ute.
0: Ja, så är det ju. Men
1: tar man in dem så visslar de ju.
0: Ja, eller plockar de till midsommarsången.
1: Ja, men jag tror det har varit... Vi har haft med här, va, men... Vi har inte så många kvar, så att det har nog med torkan att göra.
0: Nej, det är inget vidare än i alla fall inte på de ställena jag brukar hitta dem.
1: Nej.
0: Men jag hoppas att det blir lite blommor ändå, lagom till alla midsommarstänger som ska upp idag.
1: Ja, kör man längs när vi körde hit här så kör man ju på E22, och när man vrider av på ett ställe där så är det ju en åker i närheten där, och där är med valmo och blåklint, ja. Det är fantastiskt vackert.
0: Ja, det är en väldigt vacker. Det är en väldigt vacker tid nu överhuvudtaget.
1: Ja, och så varar den ju inte så länge.
0: Nej, så passa på och njut i budskapet.
1: Ja, det är tanken.
0: Jaha, hur ser midsommarfirandet ut då?
1: Ja, vi ska vara själva här i stugan och ta det lite lugnt. Ska det bli så här varmt så är det väl skönt att vara mysa omkring här och kanske ta en promenad i skogen eller något skön eller vad vi nu gör.
0: Ja, just det. Hålla sig undan värmen, det kan vara komplicerat nog.
1: Ja, det kan man nog inte göra helt och hållet, men man kan ju uppsöka de mest skogiga platserna.
0: Det är därför det är perfekt med den dygnsrytmen som jag ligger inne med, inte minst nu när det är fotbolls VM.
1: Ja, det förstår jag.
0: Ja, det är precis lagom temperatur utomhus också.
1: Ja. Ja, det förstår jag.
0: Imorgon är det dags, du ska följa fighten, va?
1: Det får vi väl säga lite grann. Ja, det ska jag nu, men i så fall är det radio.
0: Ja, passa på och gör det eftersom det är enda matchen som är på rimlig tid.
1: Ja, den börjar klockan 7, va?
0: Klockan 19.
1: Klockan 19, ja. Det ska vi försöka göra.
0: Mycket trevligt. Vi ska ha lite musik.
1: Ja. Jag tänkte väldigt mycket vad jag skulle önska, tänkte jag. Men jag tänkte, jag tar en 50 år gammal låt. Ja, den är väl 50, tryck 50.
0: Ja, perfekt. Det är som kungens bröllop ungefär.
1: Lena Andersson har sjungit en låt som heter En junikväll.
0: En junikväll, ja, det kan ju, det måste man säga att det passar alldeles utmärkt.
1: Ja, jag landade där, va? Jag har hört den, men det är väldigt länge sedan.
0: Ja. En junikväll, Lena Andersson. Ja, vi gör vårt bästa.
1: Ja.
0: Nu har vi lyckats dessutom.
1: Ja, vad bra.

0: Ja, just det. Vi kan vara lite alltså kombinationen sill och kaffe är dålig, så ta det var för sig.
1: Ja, vi börjar lite lugnt framåt 12 tiden och så kan vi ta kaffe då. Och sen så laddar vi upp för kvällen.
0: Det är bra det. Det låter som en rimlig tidsschema.
1: Det blir jättebra.
0: Sköt om er och som sagt hälsa till början.
1: Det ska jag göra. Ha det så bra ni också.
0: Bra. Hej då!
1: Hej då!
2: Radio för alla.
3: Hej, mitt namn är Emil Hemlund.
4: Det här är Jan Olsson från Backerus.
5: Det här är Anders Berglund.
6: Det här är Kiana.
7: Det här är Signe
8: och Jördis Bornemark.
9: Det här är Jill Jonsson.
10: Det här är Axel Skilström.
11: Mitt namn är Frida Öhr.
12: Hej mina vänner, det här är Norén och ni lyssnar på Malmökanalen.
0: Ja, vi ska ta och spela Lena Andersson. Vi pausar telefonslussen lite grann nu för vi har en del låtar att hinna med att spela också inkomna via sms och telefonsvararen. Jag betar av dem och så ser vi om vi får plats med ytterligare telefonsamtal här innan 9:30 så småningom. Vi ska också kolla in det officiella firandet för Malmö stad av midsommar. Det ska min kompis Kim göra alldeles strax.

0: Ja, då har det återigen blivit midsommar. Och idag ska vi prata om firandet i Malmö. Och med oss idag har vi Claes Karlsson som är projektledare för Malmö stad. Varmt välkommen.
1: Tack.
0: Kan du berätta lite om dagens program i Folkets park?
1: Ja.

0: Dagens program, det är ju, har ju startat här och det är barnens midsommarfirande för barn och familj. Och vi har riksspelman Anna Runefors på besök som leder ringdansen kring midsommarstången. Sen kommer cykelorkestern som leder midsommarsång att ta vid. Och sen så kommer Malmö Hembygdsgille och Malmö Spelmanslag. Och det blir musik och dans kring midsommarstången och dansuppvisningar. Och sen avslutar vi det hela med midsommarswing. Att lyssna till det gröngräset med Swing Street Orkestra. Så att det kommer till ett fantastiskt firande här nu under dagen.
1: Och sen för de vuxna då, jag tänker på vad som händer i Bulltofta. Kan du berätta lite om programmet här?
0: Ja, och det är Malmö stads fritidsförvaltning som arrangerar midsommarfirandet på Bulltofta rekreationsområde med musik, dans och fika. Och det är Malmö folkdansar bjuder upp det traditionella midsommarlekar och dans runt midsommarstången. Och sen så kommer man till att ha möjlighet också att ta en tur med häst och vagn genom parken. Så att det blir, man klär midsommarstången ihop och det är dansen midsommarstången då med ledning av Malmö folkdanslag och det traditionella midsommarlekar. Och det är ju här nu idag den mellan 11 och 2 kan man säga och i Folkets park 11 till 3.
1: Vilka är de största nyheterna eller förändringar i årets program skulle du säga?
0: Ja, det håller ju ungefär samma inslag kan man väl säga. Med de ingredienserna om man säger så med dans kring midsommarstången. Och liknande. Men midsommarsving här i Folkets park då är ju en ny företeelse. Där man då lyssnar och kan de som vill dansa swingdans gör det.
1: Vad hoppas ni att besökarna tar med sig från årets midsommarfirande?
0: Ja, vad de ska ta med sig är att de ska ha en fantastisk upplevelse.
1: Någonting mer?
0: Nej, det är väl det som är. Att de ska trivas här i Folkets park och även på Bulltofta. Och nu är jag projektledare för tigandet i Malmö Folkets park. Men Malmö stad har ju då också via fritidsförvaltningen Bulltofta-firandet. Och det är samma sak där också att alla är välkomna och ska känna sig inkluderade.
1: Vad betyder midsommarfirandet för dig? Beskriv med tre ord.
0: Det betyder sommar, gemenskap och värme.
1: Varför valde du just de tre orden?
0: Nej, men det är sommaren är det. Det är ju sommarsillståndet och sen är det gemenskapen, att man träffas kring den här aktiviteten. Och sen även då värmen, att man får den här känslan att bli tillsammans.
1: Avslutningsvis, vad händer mer under sommaren i Malmö?
0: Ja, i Malmö Folkets park så kommer det till att vara konserter, kan jag bland annat nämna Wilmer X kommer hit. Och det är ju externa arrangörer då som har dessa konserter i Folkets park. Sen har vi ett barnprogram, koncept, som börjar den 30 juni. Och det är tisdag, onsdag, torsdagar fram till den 7 augusti.
1: Vad innebär det här barnprogrammet?
0: Barnprogrammet är föreställningar för barn. Musik, dans, trolleri.
1: Tack så jättemycket för att vi fick lov att prata med dig. Och jag önskar dig en härlig midsommar.
0: Ja, jag önskar er också en fin midsommarhelg.
2: Malmö Direkt, din egen roll.

0: Ja, här slinker man hit och dit kan man säga. Det där var midsommardans. Foxy heter det där gänget.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.
0: Hej, i studion står det i ett sms och hoppas att allt är bra med er. Önskar höra midsommarnatt med Lasse Stefans. Jag fixar medlemmar, jag firar midsommar ska jag säga på Dragsör i Karlskrona tillsammans med mina nära och kära. Det är en tradition att fira midsommar här. Hälsar till morgongänget och till alla mina fina radiovänner. Önskar alla en riktigt glad midsommar. Detta med midsommarkramar från 228 Kerstin i Kävlinge. Dragsör alltså i Karlskrona, destinationen för det traditionsenliga midsommarfirandet för Kerstin. Hoppas att det blir ett trevligt firande.

0: Lasse Stefans, för Kerstin i Kävlinge, midsommarnatt.
1: Det här är allra senaste nytt.
0: Och glädjande nyheter för alla Malmös plasksugna barn kan man säga så här på midsommarafton. För en ovanligt tidig torka fick ju Malmö stad att säga ifrån på skarpen. För att spara vatten så torrlades även parkernas populära plaskdammar för barn. Men nu så ändrar man beslutet och vrider på kranarna igen och kan då öppna plaskdammarna. Vattnet glittrar helt enkelt nu ute i Malmös plastdammar i Folkets park och på Södervärn och i Rönneholmsparken. Där hittar vi dem ju, de där plaskdammarna. I början av sommaren så såg det ju inte ut som blir något plaskande med tanke på vattenbristen. Men kritiken var hård. Plaskdammen i Folkets park till exempel brukar ju vara en ständig glädjekälla för barnen. Så nu har man vridit på, öppnat igen och det gäller även för Rosengårds vattenlekplats och för vattenparken ute i Hylje. Det är nu fyllt med vatten igen. Det är bara att njuta utav sommarens värme och lite plaskande. Man får lov att, som man säger på skånska, slabba lite. Det är ju inte så dumt det. Trädgårds Agneta har skickat sms minsann. God morgon Peter, hoppas att allt är bra med dig idag. Tänkte be dig spela Drömmen om Elin med Kalle Jularbo, som jag tycker andas allt vad en svensk sommar innebär. Med den vill jag hälsa till Erik Ludvigsborg, till Elisabeth och Bertil, Christer och Marianne, Sonja och Ingvar, Anita och Jan, Erik och Irene, Gullan, Kerstin i Kävlinge, till Inga Lill, Rosmarie, Ulla, Gunni, Petra, Marie-Louise, Gabbe på balkongen, Gun och till Kalle. Men som alltid går de varmaste kramarna till Pernilla och till dig. Kramar och god och glad midsommar till alla goa radiovänner. Detta mälsningar från stödmedlem 321. Trädgårds Agneta alltså. Jag önskar glad midsommar även till dig.

0: Hallå där kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
1: God morgon Peter, står det i ett sms. Vill att du spelar sommarens sång med Lasse Berghagen. Hälsar till er i studion och till Gunny, Rolf, Ebba, Lena, Agneta, Anita och jag, ni hör. Till Ingvar och Sonja i Sjöbo, till Christer och Marianne, Bertil och Elisabeth, till Ingrid, Tanja, Marie-Louise, Rosmarie, Gösta, Britta, Eva, Britta, Kerstin och Karin i Kävlinge, till och Lennart och alla andra medlemmar. Önskar er alla en riktigt fin midsommar. Det skriver stödmedlem 357 Ulla i stan som dessutom bifogar lite foto, jag tror det är på Valmoblommorna som vi pratade om tidigare. Röda och fina är de i alla fall där på bilden. Tack så hjärtligt för denna somriga bild, säger jag till Ulla.
2: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.
3: När häggen står i blom,

Sommarens sång, Lasse Berghagen. Vi är 3 minuter ifrån en nyhetsuppdatering och sen kör vi ytterligare en halvtimme med önskemusik och lite evenemangstips inför midsommarfirandet. Mycket av det midsommarfirandet brakar igång vid 11-tiden, så det börjar väl bli läge att förbereda sig så smått, kan man säga. Det står i ett sms: god morgon Peter, hälsar till er i studion och till alla medlemmar om en trevlig midsommar. Vill höra Bränsta City Släckers med All In för Sverige, för imorgon är det ju dags. Jajamensan, det stämmer, 19.00 imorgon på midsommardagen. Då spelar Sverige mot Holland.

Rönnskär Citys Läckos. All in för Sverige. Det var stödmedlem 415 Petra som hade önskat den. Vi hälsar till Petra och önskar glad midsommar.

0: Och då är klockan 9. Israels militär uppger att man under natten har slagit till mot Hezbollah-mål i södra Libanon. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Enligt Libanons statliga nyhetsbyrå så har minst 16 personer dödats i de här attackerna. Nyhetsbyrån AP rapporterar vidare att Israel i sin tur uppger att 4 soldater har dödats i stridigheterna. Israel menar att attackerna är ett svar på Hezbollahs upprepning. Kränkningar av vapenvilan. Shia-milisen hävdar i sin tur att det pågår intensiva sammandrabbningar i området trots den vapenvila som ju förhandlats fram mellan USA och Iran, som också inkluderar stridigheterna i Libanon. En ny undersökning gjord av Svenska Miljöinstitutet på beställning av Världsnaturfonden visar att Sverige kan få böter på mellan 0,6 miljarder kronor per år, eller om ni så vill totalt 50 miljarder kronor, om Sverige inte klarar EUs klimatkrav till år 2030. Det handlar då om utsläppen från transporter, arbetsmaskiner, jordbruk och uppvärmning som enligt Naturvårdsverkets prognos ligger 13 miljoner ton koldioxid för högt för att klara kraven. Det är billigare att göra åtgärder mot det här än att betala böterna, säger Martin Wademark som är klimatexpert på Världsnaturfonden. USAs försvarsdepartement Pentagon uppges behöva 80 miljarder dollar, motsvarande cirka 768 miljarder kronor, för att täcka sina kostnader kopplade till kriget i Iran samt andra utgifter som inte är direkt krigsrelaterade. Det rapporterar tidningen The Wall Street Journal med hänvisning till källor med insyn där i Pentagon. Enligt uppgifterna så ska USAs biträdande försvarsminister Steven Feinberg har framfört behovet i telefonsamtal med amerikanska lagstiftare under veckan som gått. 3 personer har dödats i en amerikansk attack mot ett fartyg i Stilla havet som militären påstår smugglade narkotika. Minst 211 personer har nu dödats i de amerikanska attackerna som har pågått sedan i höstas och kritiserats av bland annat människorättsorganisationer, eftersom USA inte presenterat några som helst bevis för att båtarna faktiskt smugglat narkotika. Så väderprognosen, växlande molnighet. Ja, just nu är det väldigt mulet här utanför Jägersrofönstret, minsann. Men det kommer att bli mer sol i eftermiddag och molntäcket spricker upp. Och i senare ikväll blir det dessutom klart och soligt. 24 grader som bäst på termometern. Vindarna är svaga till måttliga och sydliga. Och i förmorgon blir det liknande väderläge och då blir det ännu varmare, uppemot 27 grader att förvänta sig för imorgon.
1: Det här är Malmö direkt.

God morgon, står det i nästa sms. Önskar er alla en härlig midsommar. Vi önskar få höra när Skåne är som vackrast med Sten Stjernqvist. Ha det gott och många kommer från Anita och Kenneth. I Anita har stödmedlemsnumret 234 i alla fall. Det kan jag säga. Jag har inte Kenneths medlemsnummer precis framför mig just nu. Där, nämligen på skärmen, där finns Sten Stjernqvist laddad till tänderna för att framföra när Skåne är som vackrast. Och det är väl precis idag det, nu när det är midsommarafton. Glad midsommar från Malmö Direktstudion.

0: Skåne är som vackrast. Sten Stjernkvist var det som vi hörde för Anita och Kenneth.
1: Det händer idag.
0: Ja, så var det där med evenemangskalendern då för den här dagen. Och vi pratade ju tidigare, eller Kim pratade ju tidigare om arrangemanget ute i Bulltofta, ute vid rekreationsområdet där ute, där man kan klä stången och dansa kring midsommarstången, leka lekar och åka en tur med häst och vagn. Där pågår firandet mellan 11 och 14. I Folkets park så firar barnens midsommar på gräsmattorna vid stora scenen. Det blir dans kring midsommarstången, det blir spelmanslag och spelmansgille. Det pågår mellan klockan 10 och 45 till 15, alltså kvart i 11 börjar det där i Folkets park. Sen har vi Botildenborg, Islamic Center, Västra Skrävlinge kyrka, Svenska kyrkan och Botildenborg slår återigen ihop sina påsar och bjuder på ett härligt gemensamt midsommarfirande i Botildenborgs riktigt härliga och lummiga trädgård. Förutom då traditionsenlig dans så firar man med kransbindning, picknick och det bjuds också på bjudetårta därute så länge då laget räcker. Jordgubbstårta är det mellan 11 och 13 på Botildenborg. Vi tar oss till Limhamn och till soldattorpet på Limhamn, för det vid det gamla soldattorpet så anordnas Limhamns museiförening och studiefrämjandet midsommarfirande med dans och lekar mellan klockan 12 och 14. Och sen är det ju Sibabs marknad, där pågår det också firande idag. På Limhamn blir det dubbla firanden i och med det. Man har öppet på Limhamns marknad hela vägen från klockan 11 och fram till 23, och det är klockan 15 som det vankas dans runt midsommarstången och godisregn där ute. Sen har vi Fusie kyrkas prästgård. Svenska kyrkan bjuder där in till midsommarfirande. Klassiskt sådan i trädgårdsparken i Fusie församling. Där kan du både vara med och klä midsommarstången, delta i dansen och njuta av lite energipåfyllning i form av just bjudetårta. Det finns kaffe och det finns haft på plats också. Det hela avslutas sedan med en andakt i det fria. Prästgårdsparken Fusie mellan 11 och 13. Även i Uxie församlingsgårds trädgård så arrangeras Svenska kyrkan midsommarfirande idag med dans, allsång och tårta, likaså där mellan 11 och 13. Och så har vi Klagshamn som bjuder på ponyridning, fiskedamm, brännboll och midsommarstång. Dessutom bjuder trubbeluren Rickard Harletun på musik. Där drar man igång redan nu 9:30 till 13 är det midsommarfirande där i Klagshamn. Känner du att det spritter i benen även efter en hel dag på dans och lekar? Då har du tur, för Malmö gerillalöpare arrangerar ett 5-kilometerslopp idag med efterföljande picknick och midsommarfirande samt dans kring midsommarstången på Ribbosborgstranden. Samling i närheten av brygga nummer 9. Loppet börjar 18:30 och sen firas det midsommar rätt in i midsommarnatten. Sofie Lund bjuder också på midsommarfirande när solen går ner på midsommaraftonen. Då är det traditionsenligt dags att lägga 7 sorters blommor under huvudkudden. Men för dig som inte är redo att sussa sött riktigt än, så bjuder nattklubben Plan B in till midsommarnatts rave. De tyska DJ:erna Edgar Peng, Horst Haller och Cinnamon får du sällskap av Radio Marrakesh, Olli Kniet och marokkanska Jaja, och firar rave 23 till 05 på Plan B. Ja, även Moriskan bjuder förresten in till midsommarklubb. Där är Radio Marrakesh och de har en hektisk midsommar, för de är även där på Moriskan nämligen och bjuder på hiphop, R&B, klassiska klubbdängor, och dessutom blir det karaoke bar och VM på Storbis TV när USA möter Australien. Alltihopa börjar klockan 21, klubben öppnar 23 och stänger klockan 03 på Moriskan. Och allt detta, det var bara det som händer i Malmö, då förstår ni att när vi sen tittar ut över Skåne så är det otroligt många firanden. Och vi har ändå inte nämnt alla Malmös koloniområden som har sina egna firanden, till exempel den här dagen. Fira lugnt, det är ett härligt midsommarfirande att verkligen se fram emot.
1: Det händer idag.
0: Vi tar nästa sms inkommet till Malmö Direktstudion, och här står det då följande idé. Vi får fram det här. Just det, här borta är det till och med. God morgon Peter, skulle bli glad om du ville spela Perikles med Fredagsblod för oss här i Sjöbo. Vi hälsar till alla kära radiovänner och till dig Pernilla, Steve, Kim, och önskar alla en riktigt glad och härlig midsommar. Tackar så hjärtligt för det från Sjöbo-gänget.

0: Pericles, fredagsblod för sjöbrygget Sonja och Ingvar. Vilken helg vi har framför oss. Imorgon är det ju midsommardagen och då startar Sommar i P1. Sommar i Sveriges Radio P1. Det är dags för årets sommarvärdar att göra sin entré. Klockan 13.00 imorgon kan du höra Helena Bergström, det vill säga skådespelaren och regissören numera också. Helena Bergström är sommarvärd först ut i programscenen den här året. 13.00, repris efter 22. Och på söndag, då sommarpratar DJ:n och artisten Sebastian Ingrosso. Det sker också där i Sverige. Radio P1. När det gäller sommarvärdar i det här programmet så kommer vi att dra igång det redan på måndag. För i timmen efter klockan 8 på måndag så är det vår nyaste radiokompis Kim som är här. Kim Wittgard som kommer att vara sommarvärd först ut den här veckan i våra sommarvärdar. Vi saknar fortfarande en sommarvärd, ska jag säga. Det är fortfarande en tom lucka under sommaren, så vi behöver någon av er som lyssnar, någon av er stödmedlemmar som vill ställa upp och vara sommarvärd och berätta om er själva eller om ditt eget intresse, kanske ditt eget arbete eller någonting annat spännande som du kan berätta om och så spela din favoritmusik sådär under en dryg timme. Du får jättegärna ringa till min telefonsvarare och meddela om du skulle kunna tänka dig att ställa upp och fylla den där allra sista platsen bland sommarvärdarna. Gör det 12 44 33 meddelande där på telefonsvaran om det är så att du kan tänka dig att fylla den där sista platsen så vi får gjort det komplett. Gör det så hör Steve av sig till dig på måndag. Ja, sen är det fotbolls-VM då, det rullar ju på. Och idag är det alltså USA mot Australien klockan 21.00. Klockan 00, alltså vid midnatt, så är det dags för Skottland att möta Marocko. 02.30 spelar Brasilien mot Haiti och klockan 5 imorgon bitti, då är det Turkiet mot Paraguay.
1: Malmö direkt, fredag.
0: Hej Peter, önskar låten Midsommarafton med Lasse Sigfridsson. Hälsar till alla lyssnare och till alla medlemmar, till Peter, Pernilla, Steve och Kim. Och önskar en glad midsommar. Det är stödmedlem 440 Kjell som hälsar.

Ja visst, det var det Lasse Sigfridsson som här framförde låten som heter Midsommarafton. För 440 Kjell var det vi spelade den. Jo, vi fortsätter med radiounderhållningen här under hela helgen. Du vet väl om att du hittar programtablon med den uppdaterade informationen om vad du kan förvänta dig för program här på Malmökanalen. Via vår hemsida malmokanalen.se, där finns allt sammans nämligen samlat till dig. Malmokanalen.se. Det blir Pingstkyrkan i Malmö som står för förmiddagstimmarna. Sen kommer Skånepartiet och Radio Jalla innan vi drar igång dagens musikmix. Från klockan 17 är det Malmö direkt nonstop att njuta av. Det är det också till och från under helgen innan det är måndag, och vi är tillbaka här i Malmö direktstudion på måndag 07.00 med bland annat då Kim Wittgard som sommarvärd. Det är upplägget. Jag har en del önskelåtar kvar som ännu inte hunnit effektiviseras. Till exempel är det för nu ska vi se, för Marie-Louise här, för Elise här och för Madde här. Det är några av dem som ännu inte har fått sin önskelåt spelad. De låtarna kommer att spelas på måndag morgon. Vi bär med oss dem över helgen, så får du höra dem då. Men vi ska avsluta riktigt, riktigt somrigt idag. Det ska vi göra för Ann nämligen. Hej Pernilla och tack för den fina midsommarhälsningen. Glad midsommar önskas hela den duktiga redaktionen samt alla musikvänner med vår nationalskald Evert Taubes fina visa I Roslagens famn. Varma sommarhälsningar från stödmedlem 507 Ann. Tackar så hjärtligt för det Ann, för vi önskar en trevlig midsommar till dig också. Ja, det blir väl inte somrigare än så här.

0: barnsliga hand som vi har kysst.
1: Kallenskevens vals heter den lite grann sådär i folkmun. I Roslagens famn heter den på riktigt. Här tillsammans med Sven Bertil Taub för Ann 507. Malmö direkt är slut för idag. Slut för den här veckan och även för den här midsommaraftonen. Tack för att du har lyssnat och inlett ditt midsommarfirande tillsammans med oss. Tack för att du är med och stöttar Malmö direkt och tack för att du är med och medverkar och gör de här programmen till vad de blir. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och så jag då som heter Peter Björkstrand säger tack för sällskapet. Hoppas att du får ett riktigt trevligt och skönt midsommarfirande. Att det blir precis så som du vill ha det. Och så önskar jag dig en riktigt trevlig helg också. Vi hörs på måndag efter klockan 7. Då är vi tillbaka ifrån Järgårdsrustudion. Nu, Pingstkyrkan i Malmö. Trevlig helg!
2: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
3: Varmt, varmt välkommen ska du vara som lyssnar till kanalen 89,2. Denna fredag, det är den 19 juni och det är faktiskt midsommarafton idag. När du lyssnar till det här programmet i midsommarhelgen och på söndag den 21 så är det sommarsolståndet också. Och då så har vi den absolut längsta dagen på hela året. Välkommen att lyssna till oss i Pingstkyrkan, Malmö Pingstförsamling, som kommer att sända program nu i 2 timmar framåt mellan 9:30 och 11:30. Vi går nog in i en tid då vi har lite annorlunda sändningstablå. Samma tider sänder vi både på fredag och på söndag, men lite annorlunda sändningstablå. Så idag blir det en hel timme andliga sånger och sen blir det ett program med Olle Forseland, producenten, som har sina program över hela Sverige på närradiostationer på många, många platser i Sverige. Så vi har fått låna in de här timmeslånga programmen av Olle Forseland. Så det blir det mellan 10:30 och 11:30. Så vi börjar direkt här med de första sångerna. Varmt välkommen att lyssna till mycket härlig andlig sång och musik.

Du lyssnar till Radio Malmö. Det är Malmö Pingstförsamling som är i sändning denna fredag, så som vi brukar, mellan 9:30 och 11:30. Du har lyssnat till en hel timme med andliga sånger, och nu följer en timmes produktion med Olle.

utan att vi kanske förstår det. Själv har jag egna andliga upplevelser med frälsningsupplevelser när jag var 9 år. Då jag kände att Guds hand bar mig upp för trapporna. Det var som att flyga. I 20-årsåldern blev jag andedöpt och fick en ny kraft i mitt liv och en ny mening. Efter min frälsningsupplevelse så döptes jag i vatten i min hemförsamling nere i Småland. Vi ska lyssna till en låt som heter Dop med Hasse Hallström.

Inom psykologin så studerar man andliga upplevelser som kan uppstå genom mentala processer. Till exempel kan starka känslotillstånd och vördnad, frid och extas tolkas som möten med ett gudomligt fenomen. Detta kan visa sig i visioner och upplevelser och en närvaro som ibland kan förklaras hur hjärnan reagerar på sinnesintryck. Men ibland kanske det får förklaras med att det faktiskt är en andlig upplevelse. Det finns minnen och förväntningar i oss. Jag har läst mycket psykologi för att förstå mig själv, för att förstå andra. Men jag har också andliga upplevelser. Och jag vill nog säga så här att de andliga upplevelserna, det är de som finns kvar resten av livet. Man minns dem, man påverkas av dem och de upplevelserna påverkar också de egna besluten. Ett centralt begrepp i religionspsykologi är att vi specifikt undersöker hur tro och andliga upplevelser påverkar oss i vårt beteende och i vårt välbefinnande. Andliga upplevelser är ofta kopplade till behov av mening, trygghet, kanske också identitet. Gud han skapade oss med psykologi i våra hjärnor. Men han gav oss också en identitet som är evig, som har kontakt med honom, som känner av livets mening och syftet som Gud har med oss. Alla kommer att uppleva detta någon gång i livet. Att det finns en Gud som söker dem. Det är inte bara psykologi, utan det är övernaturligt. Vi lyssnar till en låt som heter Livets mening.

Psykologiska teorier kan ge olika förklaringar. Det kan vara omedvetna önskningar och behov, till exempel en längtan efter en skyddande fadersfigur. För min del tror jag att längtan efter en skyddande fadersfigur, det är längtan efter Gud själv. Jag tror vi är skapade sådana att vi har ett behov av något övernaturligt i våra liv. Det är viktigt att förstå att psykologin inte nödvändigtvis förklarar bort alla andliga upplevelser. Psykologin beskriver hur vi upplever saker och ting i våra hjärnor, men tar inte ställning till om de är objektivt sanna eller inte. Annat är det med andliga upplevelser. De är oftast sanna. Vi kan inte alltid förklara dem, men vi kan känna inom oss att det är rätt. Psykologin studerar hur och varför andliga upplevelser uppstår och påverkar oss. Men religion handlar ofta om vad dessa upplevelser betyder i ett större existentiellt eller andligt sammanhang. Ibland är det så att psykologiskt tänkande motar bort oss från vår Gud. Min egen upplevelse är att onda makter använder psyket ibland. Jag har själv upplevt angrepp ifrån det onda. Och jag har varit helt säker på att det är det onda, inte psykologi. Ibland kan tankar kollidera i vårt inre, ofta med vad Gud hade för syfte med oss. Men jag är ändå säker på att du och alla andra ni som lyssnar någon gång har upplevt Guds närhet. Det som inte går att förklara. Det som bara intog oss i våra tankar och i vår känsla. Min erfarenhet är att det är en inbjudan till varje människa ifrån Gud själv. Mikael och Camilla Lahall ska sjunga Så jag kan finna.

Vad är då Bibelns budskap när det gäller andliga upplevelser? Bibelns syn på andliga upplevelser är både bejakande men också prövande. Den beskriver många starka möten mellan människor och Gud. Men den betonar samtidigt att sådana upplevelser måste tolkas och ibland ifrågasättas. Jag tror att du känner när du lyssnar på mig att någonstans finns det en mening som är högre än den du upplever nu i vardagen. Jag tror du känner att jag har upplevt någonting som har med Gud att göra, som inte är psykologi. Om du känner detta så kan jag bara tala av egen erfarenhet att Gud talar till dig. Han viskar till dig. Oftast så talar han tyst när du har frid. Anna Maria Bergqvist ska sjunga för oss. Gud kallar på dig.

När vi läser vår bibel så kan vi läsa om människor som har mött Gud. Läser vi om Mose så mötte han Gud i den brinnande busken. Läser vi om profeterna så har de fått syner, visioner och budskap som de har fört vidare. Och du kan läsa om det till exempel i Gamla testamentet. När du läser evangelierna i Nya testamentet så kan du se att lärjungarna upplevde Jesus genom under och även i uppståndelsen. De här upplevelserna ses som verkliga möten med Gud, ofta som viktiga vändpunkter i en människas liv. I mitt eget liv så har jag upplevt detta flera gånger. En gång, det var när jag blev viss om att jag skulle vara pastor, och så blev jag pastor och tjänade Gud. En annan gång så upplevde jag att jag skulle gå ifrån en situation, och jag upplevde sen att Gud skyddade mig ifrån döden faktiskt. Jag tror att varje människa får en chans att tänka efter när Gud talar. Man får tankar och minnen som inte vill svika, som inte vill ge sig. Kanske det är så som Torkel Selin sjunger, att det är dags att vända om igen.

När det gäller upplevelser så varnar Bibeln också för andliga upplevelser som inte är tillförlitliga. Ibland kan vi få tankar som vi tror är Guds tankar. Men det vi kan pröva då, det är att stämma de här ingivelserna vi får med Bibelns ord. Om det inte gör det, så är det inte Gud. Detta betyder att man inte ska acceptera varje stark känsla eller vision, utan att reflektera över innehållet. Och det står också i Bibeln att vi ska pröva allting och se vilka konsekvenser det för fram till. Själv har jag fått uppleva detta, att ibland har det varit Gud som har talat, men ibland har det varit min egen fantasi. Och man lär sig att skilja på det. Särskilt när det är nöd och när det är svårigheter, så vill man gärna forma Guds tal med egna tankar. Och det är för att vi lider. Vi ska lyssna till Einar Ekberg. Hjärta som lider.

Bibelns budskap betonar att tro inte bara bygger på starka upplevelser. Till exempel framställs tro som tillit till Gud även utan spektakulära tecken. Kanske det är det vanligaste i våra liv att livet är inte spektakulärt utan det rullar på sakta och stilla och Gud går med oss. Gud är inte beroende av tillfälliga känslor eller reaktioner. Ibland kan sjukdomar vara prövningar och det kan också leda fram till en start att gå på Guds väg, att nå fram till hans hjärta. När vi drabbas av prövningar, då vill Gud bli funnen av dig. Han söker dig. Om du känner så nu, så vänd dig till Jesus. Han är vägen, sanningen och livet. Och du kan bara tacka för den frälsningen som han har vunnit åt dig. För det gjorde han för 2000 år sedan. Dan Inge Olsson ska sjunga om tillit.

Den helige andes roll i den andliga upplevelsen kopplas ofta till att den ska verka i människan medan den lever. Det kan handla om en inre frid, vägledning eller andliga gåvor snarare än dramatiska visioner. Den helige ande, han ska hjälpa dig ifrån det ögonblicket du blir en kristen till det ögonblicket då du lämnar den här jorden. Han är hjälparen under den tiden. Att leva ett liv som kristen kan vara komplicerat och därför behöver vi en hjälpare varje dag och varje stund. Själv har jag upplevt hjälparen den helige ande väldigt konkret i mitt liv där han har gett mig goda råd. Han har skyddat mig, han har lett bort mig från situationer. Han har hjälpt mig att säga rätt ord. Det är faktiskt så att jag pratar med honom varje dag och han viskar saker in i mitt tankeliv. Karl-Olof Hultby ska sjunga Helige ande kom.

Vad säger då Bibeln om allt detta? Är andliga upplevelser äkta möten med Gud? Och vilken roll spelar de i så fall? Ja, det är det ofta. Men de ska prövas. Guds tilltal tål att prövas. Pröva dig mot Bibelns ord. Pröva dig mot ditt eget samvete. Och du ska förstå vilken som är Guds röst. På många ställen i vår Bibel så uppmanas vi människor att söka Gud. Det är egentligen vår uppgift att söka Gud. Det står att vi ska söka av hela vårt hjärta. Och det innebär då att man är ärlig mot Gud och ärlig mot sig själv. Att man har en öppenhet och en vilja att förändras. Min egen erfarenhet är att om jag vill söka Gud, då måste jag vara ärlig mot mig själv. Men också emot honom. Det går inte att komma i bön inför Gud och inte tala sanning. Det är viktigt att man säger sanningen även om sanningen är hemsk eller svår att uttala. Sanning är ofta smärtsam. Ändå är det så att sanningen leder oss fram till Guds hjärta. Många tror att man måste förfina sina ord till Gud. Men det är helt fel. Han vill höra sanningen ifrån dig. Han kommer inte att döma dig, utan han kommer att rädda dig. Frälsa dig om du vill det. Vi måste veta att Gud är kärlek. När vi säger sanningen till honom i ödmjukhet, i sårbarhet, då vill han hjälpa oss. Han vill frälsa oss. Han vill leda oss. Vi lyssnar till David Media. Fader, dig vill vi söka.

Ja, vad ska man säga om allt det här som jag har pratat om? Jo, jag vill börja med att säga så här. Läs din bibel. Och jag brukar rekommendera att man läser i Nya testamentet i Johannes evangelium. De berättelserna som handlar om lärjungarna och Jesus, de är mycket lärorika. Texterna fungerar som en vägledning i både tro men också i livsval. Sedan vill jag rekommendera dig i bön. Genom bön kan man tala med Gud. Man kan uttrycka sina tankar, sina frågor, sina behov. Jesus betonar att Gud lyssnar och att människor ska be, söka och knacka på dörren som det står. Detta är Bibelns undervisning och den menar att vi inte ska ge upp. Arbeta med detta inför Gud. Sök Gud. När man gör det så ser Gud vår vilja, den ärliga viljan, att vi menar allvar. Under mitt liv så har jag hjälpt en del människor att finna Gud. Och jag har märkt det att de som verkligen vill det innerst inne, de finner sin Gud. Sen finns det de som låtsas att de vill söka Gud men inte gör det egentligen. Och de finner inte Gud. Det är den stora skillnaden. Om jag får komma med en personlig känsla. Så när jag har hjälpt en människa att finna Gud så har det känts så väldigt bra inom mig. Och jag har känt, ja, den här människan fann sin Gud. Ibland har jag fått hjälpa människor den sista veckan de har levt att finna sin Gud. Och det har känts så bra. Det blir som frid i rummet när en människa finner sin Gud. Att söka Gud innebär ofta att reflektera över sitt liv. Att vara villig att livet förändras. Det handlar om sådant som anses vara fel och att sträva mot det som är gott. Egentligen handlar allting om sanningen och i Bibeln hjälper oss att hitta kärleken ifrån Gud. Sanningen leder fram till Guds kärlek. När jag har bett för människor så har jag förstått att de förändras i sitt inre när de känner av Guds kärlek. Jag har kunnat se det i ansiktet på dem, i deras ögon, när de fann Gud. Det är en fantastisk stund som jag upplevde. Då man är beredd att överge sitt gamla liv för att ta emot ett nytt liv så finner man ljus, mening, sanningen. Egentligen det man har letat efter kanske hela sitt liv. Jag tror att alla människor egentligen vill uppleva detta. Vi lyssnar till familjen Frid som sjunger "Kärlek kan förändra allt."

Vad säger då Bibeln mer? Jo, Bibeln betonar vikten av ödmjukhet. Det går inte att vara stolt när man kommer inför Gud. Det gäller att inse sina begränsningar. Det gäller att erkänna för sig själv och Gud att man har ett behov av Gud. Den som spelar ett spel inför Gud kommer inte att finna honom. När man tror på Gud på riktigt så beskrivs det som tillit. Även om man inte har fått alla svar. Det är lite märkligt det här med tron och vetandet. Gud har lagt allting på trons plan. Vi möter Gud även om inte vi förstår allting. Han är mycket högre än oss. Hans tankar är högre än oss. Hans vilja är högre än oss. Trons nyckel det är att vi litar på Gud oavsett. När du kan säga att du söker Gud med ett ärligt hjärta, då lovar jag dig att du kommer att finna honom. Då kommer han att vara nära dig, hjälpa dig, frälsa dig, lösa dina problem och vandra med dig.

Det jag har försökt att säga till dig, det är ett nytt liv, en livsstil. Att söka Gud för att finna honom. Och det gör man genom bön. Och bön är inte ord som man tror att Gud vill höra. Bön är ärliga, sanna ord av mig själv inför Gud. Det är reflektion, att tänka på Gud, läsa Bibeln och förstå sammanhang och vilja en livsförändring. Det handlar lika mycket om hjärtats inställning som om konkreta handlingar. Hjärtats inställning, det är sanningen inom oss. Denna sanningen är den som Gud vill få fram när du söker honom. Gud är ingen tillfällig lösning, han är ingen quick fix. Han är ditt mål om du vill till himmelen. Han är faktiskt meningen med hela skapelsen och meningen med hela livet om man vill uppleva det på det sättet. De som inte vill ha med Gud att göra, ja, de lever sitt jordiska liv och sen hamnar de inte i himmelen, hans rike. I mitt liv så har jag upplevt att Gud faktiskt söker människor. Han söker dem man minst anar. Men jag har också sett att han slutar att söka människor när de inte vill ha med honom att göra. Jag har mött människor som väldigt tydligt och klart har sagt till mig, jag vill inte ha med detta att göra. Och så har de gått iväg. Och inom mig så har jag känt, nej, den här människan kommer inte att finna friden, kärleken. Tyvärr kommer de att finna en mycket värre tillvaro. Jag känner inom mig att du som sitter och lyssnar på det här, att du funderar mycket. Jag är helt övertygad om att du har funderat på detta. Jag tror du har en längtan inom dig som du inte kan sätta ord på. Jag har försökt att säga rätt ord. Jag är bara människa, jag kan inte säga alla rätta ord. Men jag kan förmedla en känsla till dig. Jag kan också förmedla att jag själv har gått den vägen. Ifrån mörker till ljus faktiskt. Mitt liv har inte alltid varit ljust. Det har varit mörker i mitt liv. Men jag har funnit Jesus i ärlighet. När jag har sagt sanningen till honom så har han dragit upp mig ur fördärvets grop. Det du längtar efter, det är något meningsfullt. Och jag kallar det för Gud. Hans rike. Det är hans verk. Om du vill nå fram till honom, knäpp då dina händer och sök honom. Vi lyssnar till Miracle Music. Din vänskap, Herre, jag söker.

0: Då har vi nått fram till slutet av det här programmet som handlar om människans inre liv. Jag ber till Gud att du ska ha tagit till dig det jag har försökt att säga. Och nu är det upp till dig att bestämma dig för vad du vill. Du är född med fri vilja. Vill du söka Gud så gör du det på ditt sätt. Han kommer att möta dig i den situation du är i. I den lilla tro du kanske har. Om du är ärlig mot Gud så kommer han att möta dig. Han kommer att frälsa din själ. Han kommer att ge dig ett namn i livets bok uppe i himmelen. Så när den dagen kommer, då är det dags för dig att flytta hem. Då hamnar du i himmelen. Det är mitt budskap till dig, min vän. Gud välsigne dig.
1: Du har lyssnat till 2 timmars sändning från Malmö Pingstförsamling. Den här fredagen så har vi sänt mellan 9:30 och 11:30. Och det gör vi ju såklart varje vecka med en annorlunda sändningstablå. Så det är engelska.

God middag, god middag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning midsommarafton 2026. 19 juni alltså 11.30 till 14. Kalle Herslov programledare med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen och vi hade en melodi över igår, The Prayer med Michael Ball. Men eftersom det är midsommarafton nu och det är ingen vanlig helg utan det är en mycket viktig helg, så ska vi först låta Kim och Hallå framträda med Det är weekend.

Det är Weekend, hörde vi där, ja. Kim och Hallå framträdde. Och igår hade vi börjat på The Prayer, framförd av Michael Ball. Och här ska vi höra den nu från början till slut. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12.

Ja, där hörde vi alltså Michael Ball med The Prayer. Och det är en viktig helg nu som kommer, därför att midsommar vet ju alla att det är, men det är inte alla som vet när det är sommarsolstånd. Det är det nu på söndag den 21 juni klockan 10:24. Alltså på förmiddagen då, 24 minuter över klockan 10, då är det som allra ljusast över hela jordklotet. Sen vänder det ju då, och då går vi vidare mot vintersolståndet. Och det kanske jag kan berätta redan nu när vintersolståndet är. Ska säga här om jag har det upp. Jo, det är, ja, det är också den 21 december klockan 21:49. Det svänger alltså nu på söndag förmiddag. Och då får vi tacka för det halvår som har gått och försöka göra det bästa av det halvår som kommer. Gyllene tider med sommartider.

I gyllene tider med sommartider. Som sagt, det svänger alltså nu till helgen på förmiddagen då. Det här det är ju viktiga saker. Men ännu viktigare är ju valet som nu är klart i Storbritannien. Där en person blivit invald i underhuset som kanske kan göra stora förändringar. Brittisk ånger om Brexit står det som rubrik i Sydsvenska Dagbladet idag på sidan A20. 10 år har gått sedan Storbritannien bestämde sig för att vinka adjö till EU. Nu svider det. Till och med där nästan alla röstade för Brexit. Vi sköt oss själva i foten, säger väljare Wigan. Ja, och det står mycket mer om det där. Men det viktiga är att där nu har skett ett fyllnadsval i Storbritannien. Där en person har blivit invald och som tydligen vad de säger om beredda att försöka ändra Storbritanniens kurs nu beträffande den europeiska unionen. Och det vore ju för väl. Det är ju hemskt detta att Storbritannien ställde sig utanför. Och det var där ju en partiledare i vårt eget land som hyllade något enormt, nämligen Jimmy Åkesson. I sitt sommartal, det året när de hade haft folkomröstningen i Storbritannien vid midsommartid, så kunde han inte nog berömma dig att de hade bestämt sig för att ställa sig utanför den gemensamma marknaden och den europeiska unionen. Och han gick till och med så långt som att han ville att det skulle hållas en Swexit, alltså en folkomröstning i Sverige om att träda ur EU. Och det ska vi aldrig glömma det. Vi ska heller aldrig glömma att den här Jimmy Åkesson, han har hela tiden förordat att Sverige skulle stå utanför NATO. Ända tills dess att Finland ansökte om medlemskap i NATO. Det är ju en livsfarlig politik att stå utanför NATO och dessutom vilja att Sverige skulle vara utanför den europeiska unionen. Och det är bara att hoppas att massmedia nu verkligen förklarar detta för alla väljare här och gör det på djupet. Så att alla väljare här förstår att Jimmy Åkesson, han är fullständigt inkompetent som partiledare. Och det är en stor skam att han kan fortsätta att leda det med det stora antal väljare som är där. Beroende på att väljarna inte har fått de här upplysningarna. Men de presenteras här i Skånepartiet Malmös närradio. Och vill du diskutera det eller något annat så ringer du 040 12 02 12. Under tiden ska vi höra Rolf Backe med Livet i finnskogarna.

Ja, det var Rolf Backe det med livet i finskogarna. Jag trodde att vi hade någon inspelning här med Jussi Björling som handlade om midsommar. Men jag kunde inte hitta någon, utan det blev istället med tanke på just att det är sommarsolstånd, så ska vi höra Jussi Björling sjunga O min sol.

0: I Jussi Björling med Oss Olle Mio. Och det är alltså nu på söndag klockan 10.24 som vi verkligen ska gratulera oss alla för att vi har den fantastiska solen. Då är det ju alltså sommarsolstånd. Men nu är det andra saker som är viktiga här, och det har alltså varit ett fyllnadsval i Storbritannien som kan leda till att det blir en rejäl förändring i den europeiska politiken. Brittisk ånger om Brexit är alltså rubriken i Sydsvenska Dagbladet idag på sidan A20. 10 år har gått sedan Storbritannien bestämde sig för att vinka adjö till EU. Nu svider det, till och med där nästan alla röstade för Brexit. Vi sköt oss själva i foten, säger väljare Wigan. Ja, det är ingressen på den artikeln, och då undrar man, när ska något svenskt massmedium pressa den här Jimmy Åkesson på hans sommartal det året, när han inte nog kunde berömma britterna för att de röstat för att stå utanför den europeiska unionen och till och med föreslog att man måste ordna en svensk folkomröstning om medlemskapet i EU. Och här är då lite siffror som Sydsvenskan presenterar. Vi sköt oss själva i foten, konstaterar Jeremy, står det. Och sen följer, exakta siffror är inte lätta att räkna ut. Men olika undersökningar pekar exempelvis på en minskad BNP på 6-8%. 4% nedgång i produktiviteten och 15% minus för handeln. Handelsminister Chris Bryant från socialdemokratiska Labour längtar tillbaka. Jag hoppas att vi under min livstid kommer att välkomnas tillbaka till hjärtat av Europa som medlemmar av EU. Brexit har skapat enorma problem för Storbritanniens ekonomi, sa han till nyhetsbyrån AFP vid ett besök i EU-parlamentet i maj. Ja, där står mycket mer om det, och det är alltså Sydsvenska Dagbladet idag som har nästan ett helt uppslag om detta, om att det finns tydligen en möjlighet nu för Storbritannien att komma in i EU. Och det hade varit en väldig fördel. Därför att nu behöver vi verkligen förstärka EU. Och på det viset också verkligen kunna hjälpa Ukraina i det här hemska angreppskriget som presidenten Putin har dragit igång. Han är ju kallad att stå inför rätta i Haag, men han kommer naturligtvis inte dit där. Vi måste förstärka oss här i den europeiska unionen. Och därför är det väldigt glädjande att kunna läsa alla uppgifterna i Sydsvenska Dagbladet idag. Brittisk ånger om Brexit. Och då vill det ju till också att de verkligen förklarar detta för de väljare här som är okunnighet röstade för att vi skulle stå utanför och ha den inställningen att vi ska inte vara med som fullvärdiga medlemmar i EU. Det är klart vi ska. Och det har vi förordat hela tiden i Skånepartiet, liksom att vi hela tiden förordat medlemskap i NATO. För tänk efter, kära lyssnare, om den europeiska unionen hade funnits redan 1910. Ja, då hade vi ju sluppit första världskriget. Om de europeiska stormakterna, i alla fall de som ligger i centrum och västerut. Vi vet ju inte hur vad ryssarna har för inställning eller hade för inställning då. Men de viktiga länderna, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, om de hade ställt upp och bildat EU redan så att det funnits före första världskriget, så hade vi sluppit första världskriget 12-0-2-12. Ja, det hade vi ju Rolf som har sagt att han inte ska ringa hit flera gånger, men nu är han med här. Välkommen hit, Rolf.
1: Ja, tackar.
0: Vad hade du för önskemelodi idag?
1: Nej,
0: jag
1: läste så i svenskan idag.
0: Ta din önskemelodi först.
1: Ja, jag har inte tänkt så långt sett. Men det viktigaste är väl bara att bemöta det lite. Hur mycket betalar Sverige till exempel till EU varje år och får, hur mycket får man tillbaka därifrån?
0: Ja du, jag har inte alls det i huvudet, men jag har ju många gånger tidigare jämfört med betalningarna mellan olika regioner i Sverige. Alltså det, där flyttas pengar för att man ska stödja de som är sämst gående för att de ska komma på bättre utveckling. Och det är någonting som alla är överens om, och det är likadant med den europeiska unionen. Så att, att gå in på de siffrorna.
1: Nej, men det måste man ju sätta emot dina inlägg där, eller så i svenskans inlägg.
0: Nej, det tycker inte jag alls man måste.
1: Man ska inte alls vara med det kostar och allt det här.
0: Nej, det,
1: och det här
0: alltså,
1: är ju, hur kan det vara då att det kommer så många så kallade flyktingar till Sverige när det finns EU-länder tidigare som skulle ta emot det? Till exempel. Det är en sak som...
0: Ja, jag har inte de siffrorna heller här precis framför mig, men däremot så är det ju ytterligt lite jämfört med att vi kan hålla ihop stormakterna i Central- och Västeuropa så att vi slipper fler krig. Du får tänka att när du tänker på de kostnaderna, jämför du då med kostnaderna för första världskriget och för andra världskriget. Vi hade ju sluppit om krigen om vi hade hållit ihop här i centrala.
1: Ja, men det är ju förgången tid, ju. Det kan vi inte sitta och hjälta om. Det är ju vad vi betalar idag till EU och det här. Och hur kan det vara att det kommer så många invandrare? EU vill inte ha dem i de andra länderna. Det är ingen enighet i EU. Absolut inte, Kalle. Det är som du tror bara. Du har fått det på skallen och sen tror du det. För så är det inte, va? Utan jag kan bara åka till Danmark och se när de kommer där. Det är hållet ibland med tåg och sådant. Så ska till Sverige. Så de till Sverige. De hjälper dem upp med kassarna och allting. Och resväskor och allt. För de ska bli av med dem där. Och då ska de söka asyl där i så fall. De skulle de gjort långt innan de kom till Danmark. Så det där snacket med att det är så bra med EU, det kan du nu lägga på hyllan.
0: Nej, det kan du vara helt övertygad om att jag inte gör, utan tvärtom. Jag ska berätta det mycket mer så att alla lyssnare förstår vilka fruktansvärda följder det blir när de europeiska länderna drar i krig mot varandra.
1: Ja, men det får man inte göra. Det är väl så pass kloka människor så det får man lösa på annat sätt om det skulle bli något tvister.
0: Gjorde man inte 1914 och inte 1939 heller?
1: Nej, men 1914 kallade det. Det är förgången tid, alltså. Prata i nutid.
0: Ja, det var som skiljer, det är ju just att vi har EU. Hade vi haft EU då så hade det inte blivit något första världskrig.
1: Ja, om. Ja. Man kan inte säga så, Kalle.
0: Jo, det är klart, men måste man göra.
1: Nej. Det kan du inte. Och sen är det...
0: Så det har du nog hört, jag har... Du har nog hört det jag har sagt här flera gånger tidigare, att den europeiska unionen, det är den viktigaste politiska uppfinningen i Europa sedan romartiden. Du har väl hört talas om den romerska freden. Den varade ju flera hundra år. För de här romarriket höll ihop nationalistströmningarna i Medelhavsområdet.
1: Ja, men mig kommer du inte kunna övertyga. Det kan jag tala om för dig.
0: Ja, jag ger inte upp i första taget.
1: Va?
0: Jag ger inte upp i första taget, sa jag.
1: Nej, men jag kan säga att du kan ge upp för det. Du kommer aldrig övertyga mig. Sen var det en dam igår som ringde om att få ta upp en gång till bara snabbt. hon pratade om, hon skulle tydligen rösta på listan från Malmö-listan till valet. Hon pratade då om en massa sån här boende för pensionärer och ja. Hon var sjuka och som kom in på boende och där. Hon hade varit med om så mycket och sett så mycket och så. Hon hade sett misshandel och allting sådär. Jag undrar varför inte hon anmäler det då? Om hon är så. Hon var inne och pratade om olika grejer. Om sjukvården och sen var det hemtjänsten och sen var det sådana vårdboende och allting. Och mycket av det kan man inte ändra på i kommunfullmäktige. För sjukvården sköts ju från regionen. Så att det här får man ta det där när man sitter i den församlingen.
0: Ja, det tyder på att du också tycker att vi bör göra Skåne självständigt.
1: Nej, absolut inte det. Det har du hållit på med 45 år. Där kan man säga att där hade du gjort en stor gröda om det hade varit Skåne självständigt. Alltså. Det kan jag säga dig. För att, och du har inte lyckats med den där, va? Så att folk tycker att det är så tramsigt så det är. Jag vill inte kommentera det bara. Men nu har jag gjort det, va? Och den här damen, hon får nog så ska hon sitta i någon lista, vara med på någon lista där för Malmö-listan. Så undrar jag det. Jag tror inte hon kommer att tillföra någonting i den.
0: Jag vet inte om det var, kanske var Helvi du menade. Hon ringde.
1: Nej, jag kommer inte ihåg henne jätteriktigt. Hon var inne då igår. Hon hade ett långt samtal med dig.
0: Och ja, hoppas hon hör på här nu så att hon kan ringa upp igen och
1: På vissa snö så är det som Anders, han får aldrig prata färdigt när han vill prata.
0: Ja, så.
1: Men det är just andra där som, och sen får jag säga det, Malmö-listan, inget samarbete med Skånepartiet, för det går bara ut för. Det sa jag direkt. Så får jag önska alla lyssnare en trevlig midsommar på allt en dag, Kalle.
0: Ja, tack för det, men du sa aldrig din önskemelodi.
1: Nej, men jag bryr mig inte om det.
0: Ja, nu får du väl bjuda lyssnarna på en melodiönskan.
1: Ja, då tar vi Jambalaya med Fats Domino.
0: Ja. Jo, men
1: då får du ha en skön och trevlig. Ta ett så lugnt med snapsarna så att det är bara.
0: Ja, ja. Ja, det var fint det, Rolf. Detsamma. Tack för att du ringde.
1: Ja då. Tack
0: själv. Då tackar vi Rolf för dig. Och går vidare med musiken här, närmast ligger i tur Lill Babs med Du publiken.

Ja, da hörte wir also Jambalaya, önskad utav Rolf. Fats Domino framträdde. Jo, det kommer fram mycket intressanta uppgifter som jag har berättat redan ett par gånger i Sydsvenskans artikel idag om britterna och Brexit. Vi ska säga här, alltså som jag redan läste upp, exakta siffror är inte lätta att räkna ut. Men olika undersökningar pekar exempelvis på en minskad bruttonationalprodukt på 6-8%. 4% nedgång i produktiviteten och 15% minus för handeln. Handelsminister Chris Bryant från socialdemokratiska Labour längtar tillbaka. Jag hoppas att vi under min livstid kommer att välkomnas tillbaka till hjärtat av Europa som medlemmar av EU. Brexit har skapat enorma problem för Storbritanniens ekonomi, sa han till nyhetsbyrån AFP vid ett besök i EU-parlamentet i maj. Ja, det är mycket mer du kan läsa där i Sydsvenskan idag, fredagen den 19 juni 2026, på sidorna A20 och A21. Och det är någonting som vi ska här i vårt land, Skåne och Sverige, naturligtvis göra vad vi kan för att hjälpa till med så att Storbritannien, britterna, kommer tillbaka i den europeiska unionen. Då hade vi med en helt annan styrka kunnat ta upp en diskussion med den här hemske presidenten Putin och se till att få slut på det där fruktansvärda kriget som han håller på med mot Ukraina. Och vi hade kunnat genomföra en massa åtgärder här som gjort att vi kommit mycket snabbare fram ekonomiskt. Och det är mycket viktigt det också. Så studera gärna det och återkom och diskutera här på 040 120 212. Under tiden ska vi höra ABBA med Take a Chance on Me.

Los paraguayos, varayme, kukuru, kuku, paloma. Och vi sänder 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och det är också hela sommaren igenom. Och det är väldigt roligt att ha kontakten med lyssnarna och kunna spela önskemelodier. Och du som själv vill önska en melodi, du ringer 040 12 02 12. Och du kan ringa en gång per sändning. Så har du ringt idag redan så går det inte flera gånger, men då får du återkomma på måndag. Har du inte ringt redan idag så är du naturligtvis mycket välkommen att ringa 040 12 02 12. Nu kommer närmast Judy Garland med The Trolley Song.

0: Judy Garland, The Trolley Song var det, ja. Och så har vi nästa samtal på 12.00 för 12. Välkommen hit, Anders.
1: Ja, tack så mycket. God midsommar, Kalle.
0: Ja, men jag får önska detsamma. En glad midsommar, ja.
1: En glad midsommar, tror jag. Ja, jag vill höra Ola Billqvist och... vad heter det nu?
0: Violerna,
1: vet du
0: vad? Världen är full av...
1: Full av viol, just det, jag summar det.
0: Ja.
1: Nej, jag tänkte inte ta upp ett politiskt idag, men... jag vet inte om de firar midsommar på Rosengård idag.
0: Ja, jag vet inte det heller.
1: Nej, det är några svenska medborgare med huvudklyen. Men de är bara här för att utnyttja oss.
0: Nej, men de kanske gör som i Danmark, därför där... ja, i alla fall så håller de ju på midsommar där. Inte, de flyttar inte där efter någon helgdagar, det vet du. Det hade vi ju förr också. Midsommardagen, det var ju den 24, Johannes döparens dag. Och midsommarafton var den 23, alltid. Men så, nej, så kommer de då på att om det kom då på vardagar så blev det alltså lägre produktion det året då. Så skulle de lägga det på det här viset så att det inte blev så.
1: Ja.
0: Ja, det kommer du inte ihåg det att vi hade midsommar förr? Det var alltid en viss datum.
1: Ja, jag var väl så ung då så jag tänkte väl inte på det.
0: Nej.
1: Jag vet inte när de slutade med det så det blev på fredagar istället.
0: Ja, det är ju länge sedan nu. Det är 20-30 år sedan.
1: Ja,
0: man tänkte väl inte på det. Ja. Men om du tittar i en almanacka där det står namn på dagarna så den 24 juni det är Johannes döparens dag.
1: Ja.
0: Och det var midsommardagen förr. Alltid den 24.
1: Ja, jag har ett barn som fyller år 1921 faktiskt.
0: Jaha
1: du. Juni.
0: Vad är roligt.
1: Barnbarnet fyller år idag.
0: Ja, får vi gratulera redan nu här.
1: Ja, jag ska ringa henne strax. Jag är 6 år gammal.
0: Ja.
1: Jag ska ringa när jag kommer fram till firandet av midsommar i Limhamn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ordnar de någon särskild midsommarfest där?
1: Nej, vi ska hem till och fira.
0: Alltså det är privat, det är inte att de har någon midsommarfest där?
1: Nej, det är privat.
0: Jaha då.
1: Men där är nere på Sibbar, på ett jättetivoli och dansplaner och sånt.
0: Jaha.
1: Det är rätt så känt i Malmö i alla fall, Skåne kan man väl säga.
0: Ja, det brukar de ha vid midsommar. Börjar det nu idag då?
1: Ja, det börjar idag ju.
0: Jaha.
1: Och det är sådana här marknadsstånd också längs med hela den här cykelvägen som går ner från Kallbadhuset och bort till festligheterna där de har
0: Jaha.
1: Attraktionerna, karusellerna och det.
0: Ja.

0: Ja, men det är roligt och det verkar ju få tur med vädret också.
1: Ja. Det är väl svenskarna står idag och sen lördag söndag så är det mycket från andra länder som är där.
0: Ja, så.
1: Ja, så är det faktiskt.
0: Jaha.
1: Vi tänker köra förbi där nu och glö in och se om vi kan se någonting av det. Vi ska ner i, ja, vi ska ner i gamla Lindhamn så att säga.
0: Jaha.
1: Det tar vi, jag har kvar kallen midsommar i alla fall. Så att det är också ett transport.
0: Nej, men jag är ju alltid kvar. Jag är kvar här hela sommaren också ju.
1: Ja, men ja, ja, du, ja, men jag menar regeringen menar jag.
0: Ja, så säger jag. Nej, det gör de inte så lätt.
1: Ja, sen ska de ju öppna upp Barsebäck igen.
0: Ja, det är någon lite diskussioner om det, men de är ju helt fel på det. Alltså, de har ju inte fattat att här är redan alldeles för många människor. Går vi ner i ett invånarantal för hela jordklotet som är hållbart, så behövs det inte mer kärnkraft. Det är helt onödigt. Och dessutom har jag för mig att redan nu så är ju både vindkraft och solkraft mycket billigare än kärnkraft.
1: Ja, sen är det ju från här Köpenhamn också. Har de inte lärt sig någonting? Det är farligt att ha ett kärnkraftverk så nära en miljonstad.
0: Nej, men det...
1: Om det skulle hända någonting.
0: Ja, men det skulle vara ännu farligare för de som bor i Malmö ju.
1: Ja, ja. Men det ligger ju närmare Köpenhamn.
0: Nej, det håller de på med i Danmark bara för att de är förtrödna. Och så kan de ju se Barsebäck därifrån. Det är lite svårt att se det inifrån Malmö, men om man är i Köpenhamn och tittar mot österut så ser man ju Barsebäcksverket med detsamma.
1: Men, jag var 16 år gammal och min kompis var 15 år gammal, så fick vi låna en folkbåt. De som vet vad folkbåten är, det är en segelbåt. Det är Limhamns småbåtshall, så vi började segla ut i sundet. Vi hamnade i Köpenhamn.
0: Ja, så.
1: En kompis och jag. Och vi hade inte så mycket pengar, för vi var rätt så unga. Vi hade ju ingen inkomst. Ja. Vi var hungriga, så vi gick och åt upp alla pengarna på någon krog där.
0: Ja, så.
1: Vi tänkte ju övernatta där vid havsjungfrue. Hamnkaptenen ville ha hamnavgift, som han hade vi inte, så vi blev utkastade från hamnen med, sent på kvällen. Vi hade sju, halv åtta tiden på kvällen. Ja, och vi skulle segla. Det blåste upp under natten. Det blåste alltså, kulingen blåste rätt hårt.
0: Ja, men det är bra om man ska segla ju, att det blåser.
1: Vi hade ingen kompass med oss, vi skulle bara segla med sippar, för där hade vi tänkt klagsam hela det där.
0: Ja.
1: Vi hamnade i Köpenhamn istället. Två pågar, 14 och 15 år gamla.
0: Jaha, du.
1: Tänkte inte på det. Vi hade ingen kompass med oss. När vi kom ut i sundet då så skulle vi segla mot cementfabriken i Limhamn, de här röda varningssignalerna som satt på skorstenarna.
0: Ja.
1: Så jag seglar vi dit, det var ju bäck nått ute på havet ju. Men vi pratade om Barsebäck, så vi seglar mot Barsebäck. Och då blåste nästan full storm. Men senare på natten, eller på morgonkröken, så blev det stilke ju. Blåste inte någonting, och man har ju den här strömmen emot sig, den kommer ju norrifrån ju. Nordlig ström ut i Öresund, ja. Vi kom nästan inte hem. Vi gjorde väl knappt en knop.
0: Ja, men det är väl inte det vanliga. Det är väl sydlig ström för det mesta i Öresund. Alltså nordgående, va? Alltså vattnet kommer ju från Östersjön och Bottenhavet, så det ska ju ut.
1: Ja, det är det jag menar.
0: Ja, då är det ju nordgående ström. I både i Öresund och i bälten.
1: Alltså då har strömmen emot dig. Och vi kommer ju från utifrån Kattegat, om man säger så.
0: Ja, just det.
1: Ja, det är det jag menar ju.
0: Ja,
1: jag tar fel. Men vi kom hem klockan 17:30 på morgonen till hans han bodde i Kramgren mitt emot infarten till småbåtshamnen. Så hans mamma kom ju ner, hon skulle på sitt jobb.
0: Jaha, du.
1: Så han är uppe så här tidigt, så vi har varit uppe hela natten, så vi. Ja, vad har ni gjort för någonting? Vi har seglat ifrån Köpenhamn, så hon håller på att ramla ihop hans mamma ju.
0: Ja, det förstår jag.
1: Nej, vi är skrämt. Men vi klarade. Jag har tänkt på det många gånger. Det kunde gått åt fanders över helt åt skogen alltihop. Ja. Men det var inte bra det.
0: Nej, alltså så ska man inte göra om inte man är, verkligen är segelkunnig.
1: Det kunde segla.
0: Ja,
1: vi hade ingen kompass med oss. Nej. Det var två pojkar som ville göra ett äventyr i Köpenhamn.
0: Jaha.
1: Sen kom ut på ett hav som var helt kolsvart. Ja, men det var Barsebäcks, de här lamporna som sitter på de här tornen.
0: Ja visst, men det räcker väl att säga dem där, barn. Då behöver man inte ha någon kompass.
1: Ja, vi skulle inte dit, vi skulle till Limhamn.
0: Ja. Ja, men ni vet ju var Limhamn ligger i förhållande till dem.
1: Ja, men jag säger det att vi trodde vi seglade mot cementfabriken i Limhamn.
0: Jaha.
1: Man brukar se de lamporna där, men vi seglade ju åt fel håll ju. Vi seglade mot Barsebäck.
0: Jaha, du.
1: Är du med nu?
0: Ja, visst.
1: Ja. Det var en del av mitt liv. Men ja. Vi släpper fram andra.
0: Ja, ja, det är roligt med segling. Du,
1: ja, jag har seglat mycket i mina dagar.
0: Ja, men vad säger du nu om det att Storbritannien kanske kommer med i den europeiska unionen? De får göra om det. De hade ju en omröstning för en 10 år sedan, men nu ångrar de det bittert, står det i Sydsvenskan idag.
1: Är det folket som ångrar det, eller är det?
0: Ja, det väljarna, ja.
1: Ja, det får de ha en folkomröstning,
0: ja. Ja, de har, vi ska säga här, exakta siffror är inte lätta att räkna ut, men olika undersökningar pekar exempelvis på en minskad BNP på 6-8%, 4% nedgång i produktiviteten och 15% minus för handeln. Det är Storbritannien som det är nu. Och så säger då handelsministern, och han tillhör Labour: jag hoppas att vi under min livstid kommer att välkomnas tillbaka till hjärtat av Europa som medlemmar av EU. Brexit har skapat enorma problem för Storbritanniens ekonomi, sa han till nyhetsbyrån AFP vid ett besök i EU-parlamentet i maj. Ja, det står mycket mer på sidorna A20 och A21 i Sydsvenskan idag om det.
1: Har de mer i skatter och får betala mer för varorna de importerar? Hur funkar de?
0: Nej, alltså det kan jag inte svara på så. Det är klart att de har ju sina tullar. De är inte...
1: Vad är anledningen till att de vill gå med igen?
0: Nej, men det är ju det att det är en mycket större marknad.
1: Alltså det är de kan ju ta del av den också utan att vara med i EU.
0: Ja, det blir inte detsamma.
1: Ja, det blir kanske inte. Ja, jag kan inte så mycket om det, men... Ja, det är klart att de får leva med igen. Det är väl inga problem med det.
0: Det vore ju jättebra, inte bara ekonomiskt utan också för vår egen del. Alltså, på det viset så stärker man ju det brittiska språket. Om de kommer med som medlemmar, ja, det är klart att det är ju väldigt starkt redan nu med datorer och med sport och överallt så är det engelska som gäller ju. Men fransmännen, de ligger ju på för att folk ska lära sig franska. Men kommer britterna med i EU som ordinarie medlemmar så blir det mycket lättare för oss. Du vet väl, det är en del som säger att engelska, det är egentligen bara en dialekt av danska.
1: Ja.
0: Och du tar till exempel fönster, du vet ju vad det heter på danska.
1: Window, ja.
0: Mm. Window.
1: Window, ja.
0: Ja, visst, det är window.
1: Men postväsendet, var inte det franskt?
0: Ja, visst, det är franskt sen om det är 1700-talet, tror jag det är.
1: Men det är inte ändrat, va?
0: Ja, jag tror inte de får De får tala det så att folk begriper. Begriper de inte franska så får de inte tala engelska. På engelska verkar det som att de flesta begriper.
1: Ja, jag vet, i Köpenhamn då pratar de ju engelska. Men.
0: Ja. Hur är det nu med fotbollsmästerskapen? Det är väl engelska de redogör för händelserna där på?
1: Nej, jag följer inte sånt. Jag såg den där Tunisien, Sverige. Men sen har jag inte tittat, så de sänder ju på nätterna ju.
0: Ja, det är det. Nej, men alltså, engelska, det går ju fram på mycket viktiga områden med datorer. Det är ju engelska man har där. Och sen är det ju likadant med, i allmänhet, med sportsevenemang, att det är engelska man använder. Och det ska vi ju vara glada för.
1: Det är ju det enklaste ju. Det ska översättas och till något annat språk och textas och allt det där.
0: Ja, nej, det ska vi vara glada för.
1: Ja, det är bra.
0: Ja.
1: När man läser, när man sitter och hör på någon som pratar engelska och så läser texten, så ibland är det ju översätter de lite tokigt.
0: Ja, jo, det händer.
1: Ja, Kalle.
0: Ja, du ville höra Ulla Billqvist idag, men världen är full av violer.
1: Ja, nu är vi i... Det är där vi... Där de odlar vinrankor i... Är det Klagsan eller är det
0: Bingården? Ja, de har en sån där, men de har nog fler uppe mot Skälderviken och där på det hållet.
1: Jag har sett det på andra ställen också faktiskt.
0: Jo,
1: nere vid Höllviken.
0: Ja,
1: på väg mot Trelleborg. Där är ju också en jättestor sån.
0: Jaha.
1: Men det skulle vara rätt så kalkrik jord, är det inte så?
0: Ja, det är möjligt, men det kan de nog kompensera för. Men däremot klimatet, alltså för i alla fall när jag växte upp, var det otänkbart att överhuvudtaget fundera på att odla vindruvor här, för det var inte tillräckligt varmt.
1: Ja, men sen vindruvsplantorna, är det torka flera år, så de kan ju söka sig väldigt, väldigt långt ner i marken, alltså för att hitta lite vatten.
0: Ja,
1: så de är rätt så tåliga, de här vinrankorna.
0: Jaha. Ja, de har nu kommit på andra sorter med som är bättre, som lämpade för oss än vad man hade då, på den tiden.
1: Ja.
0: Världen är full av violer, men det är den inte längre, Lude. Det var ett par veckor sedan, då var det violer överallt.
1: Men ja, just det. Du berättade det för mig.
0: Ja, så.
1: Att du
0: har sett violer. Oja, mycket violer här ute.
1: Och trevlig midsommar, som man säger, Kalle.
0: Ja, glad midsommar. Jag ber för
1: önskar. Glad midsommar, ja.
0: Önskar dig själv detsamma.
1: Va? Ja. Ja, att jag inte kan lära mig det. Alltså, glad midsommar.
0: Ja. Det gör du.
1: Man kan kanske säga vilket som.
0: Ja. Vi får höra vad folk säger när de ringer hit.
1: Ja. Ja,
0: men tack för att du ringde, din melodi kommer här.
1: Tack så mycket.
0: Tack, hej då. Hej. Ja, det var Anders som ringde 040 12 02 12. Ulla Billqvist önskade han.

Det var Anders som hade önskat världen är full av violer, och det gjorde han genom att ringa 040 12 02 12. Det kan du också göra mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Utom när Malmö kommunfullmäktige har behovet av frekvensen, och det hade de ju nu i förra veckan. Eller förlåt, det var inte i förra veckan, utan det var ju den här veckan de hade det. I förrgår närmare bestämt. Då är det Harry Brandelius som är på gång här. Harry Brandelius, helgdagskväll i timmerkojan.

Harry Brandelius sjöng. Och här kommer det mer sång. Det är Snuddas med Storbråten går.

på våg och blå som må strandens flå. Och där inne i kojan på doftande gärd sjunga storvulet män om sin lilla vän om igen. Under bjälkarnas hål flamma gnistrande bål och det bolmar av kärvedens kol. Mustets med Pelle drar ljuva minnen han har.

snuddasving storbåten går. Och nu blir det inte snuddas utan istället Thomas Ledin som framför sensuella Isabella.

Isabella Sensuella Thomas Ledin. Jussi Björling var det meningen. Vi skulle höra Nessun Dorma. Men det blir inte så, utan nu med detsamma kommer Agaton Band istället med El Blero. Det är en instrumental inspelning.

Det var alltså en instrumentalinspelning, och det kan hända sådana kommer ibland. Agathon Band var det vi hörde i alla fall. Jussi Björling, Nessun Dorma.

Jussi Björling, Nessund och Roma. Och nu ska vi försöka få fram Maria Lao. Och den framförs av Los Indios Tabajaras. 040-120212 är telefonnumret hit, och det går bra att ringa och önska melodi här.

Der hørte vi Maria Lao. Framfor ut av Los Indios Tabajaras. Kate Almgrens orkester har gjort en inspelning som heter För den kärlek jag känner.

Kate Almgren som är för den kärlek jag känner. Och där är en del andra intressanta uppgifter i den här artikeln i Sydsvenskan idag. På sidorna A20 och A21. Brittisk ånger om Brexit är rubriken. Och där står längre ner i den artikeln. EU-frågan lär fortsättningsvis ha politisk sprängkraft i Storbritannien i många år med potential att skaka hela statsbildningen. Landsdelarna Skottland, Wales och Nordirland leds just nu alla tre av partier som vill bryta sig loss från London och ta sig tillbaka till EU. Skottland, lite längre ner, Skottland trycker redan på för att få folkomrösta om självständighet ännu en gång. Ja, det har vi aldrig haft i Skåne, en folkomröstning om självständighet, men det skulle vi naturligtvis haft redan för länge sedan. Så vi kunnat frigöra oss från den här islamdominansen som finns i Stockholm, i partihögkvarteren och massmedierna. Inte minst Sveriges Radio och TV. För det kommer att innebära en katastrof, en ren katastrof med övergång till islam. Djurplågeri, människoplågeri, förstörelse av ekonomin, ja det är bara att räkna upp. Då hade det varit mycket bättre om vi här i Skåne gjort oss självständiga. Och där är ju ett tecken som talar för att här är en bastant majoritet för självständighet i Skåne. Och det viktigaste är ju att de aldrig talar om det i medierna och partierna uppe i Stockholm. För de vet om, de har säkert gjort hemliga undersökningar som visar att en klar majoritet av skåningarna går in för skånsk självständighet. Och med klar majoritet menar jag ungefär 2/3, någonstans mellan 60-70%. Det är klart att vi måste ha en utförlig och alltäckande debatt innan. Och sen en folkomröstning. Ska vi fortsätta under de svenska partiledningarna med fortsatt islamisering? Eller ska vi bryta oss loss och bli självständiga? De har redan haft folkomröstning i Skottland, men där vann inte självständighetspartiet. Det står i Sydsvenskan idag, Skottland trycker redan på för att få folkomrösta om självständighet ännu en gång. Vi måste ena oss i Skottland för att garantera att vårt parlament är Farage skyddat fullt ut. Ja, det är den här Farage som ju Jimmy Åkesson bjöd in till middag i Stockholm. På Stockholms finaste restaurang. Men han vill inte alls att Storbritannien ska bli medlem i den europeiska unionen, tvärtom. Alltså, det innebär att före 2029 kunna besluta om vår konstitutionella framtid utan att Farage kan blockera oss, sa regionale regeringschefen John Swinney i ett framträdande efter lokalvalen i början av maj. I Wigan röstade mer än 60% för att lämna EU i folkomröstningen 2016.
Här suckas nu tungt över isolering och sämre möjligheter att resa och arbeta i andra länder. Och vårt rykte i andra länder har försämrats. Nu klumpas vi ihop med amerikanerna, säger Ami, som ändå hoppas på en omsvängning och ett återinträde till EU i sinom tid. Ja, det är alltså vad som händer i Storbritannien för tillfället, och där är som sagt en längre artikel om det i Sydsvenskan idag på sidorna A20 och A21. Brittisk ånger om Brexit är rubriken. Siv Malmqvist, jazzbasilen.

sakta vi går igenom stan. Den framförs den här gången utav Amris. Benny Anderssons orkester, Vitalins vals.

Du har för alltid fångat mig i Barbados orkestern. Ja, vi sänder alltså fram till klockan 14. Det är 25 minuter till ungefär. Och telefonen är öppen 040-120212. Dygnet om, alla dagar i veckan och nätter i veckan, är bankgirot öppet 583-1748. 583-1748. Var med och hjälp till. Vi måste stoppa islamiseringen. Annars blir vi islamiserade. Det märker väl alla nu att det fortsätter mer och mer. Och det måste vi verkligen göra någonting emot. Och då är det väldigt viktigt att man kan övertyga de som är drabbade av den här vidskepelsen om att det är en vidskepelse. Och det kan man genom att visa dem boken om islam. För där är det bevisat att Koranen är en förfalskning. Och den boken om islam, den finns på vår hemsida skanepartiet.org. Där kan du själv läsa den. Och läs särskilt sidorna 250-253. Det är den enda boken i hela världen med ett detaljerat förslag till hur vi ska kunna bli av med den hemska vid

skapelsen islam. Den är alltså på hemsidan skanepartiet.org. Vico Torriani är känd bland annat för La Pastorella.

Viggo Torriani med La Pastorella på Skånepartiet Malmös närradio. Där vi nu ska höra Mauro Scocco sjunga. Och det gör han med Lill Arnes orkester, Varje gång jag ser dig.

Lillånes orkester var det varje gång jag ser dig. Bobby Bear är på gång här med Shame on Me. Och fortfarande går det att ringa 040 12 02 12 och få melodin spelad innan vi slutar klockan 14.

Bobby Bear var det, ja, med Shame on Me. Fredrik Kvinn ska få sjunga Deine Welt, Meine Welt. Och du som själv vill önska, du använder naturligtvis telefon 040 12 02 12 innan tiden går ut. Och det gör den klockan 14, det är 12 minuter kvar till dess, så du har fortfarande möjlighet att få en önskemelodi spelad här.

Freddy Quinn, deine Welt, meine Welt. Nicolinas Snua har Hasse Andersson gjort en inspelning av.

Nicolina Snoa, Hasse Andersson var det vi hörde. Och det blir mer musik nu. Lynn Andersson, We Have Only Just Begun.

Linn Andersen, we have only just begun, men det gäller inte oss därför att vi ska strax sluta. Och det gör vi klockan 14 och innan det ska vi hinna höra Elisabeth Andreasson i alla fall börja på Ängel i natt. Men den får komma om igen när vi börjar på måndag. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön dag. Riktigt, riktigt glad midsommar och trevlig helg. På återhörande på måndag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och du har du god tid att använda Bankgiro 583-1748. Gör det så vi kan fortsätta att leva i frihet. Ängel i natt alltså, Elisabeth Andreasson. Och den blir spelad från början till slut på måndag 11.30.

0: راديو يلا
1: الأول والحصري بس من عنا راديو يلا.
2: دايماً هيك

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Ajajaj, det kluckar i rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dao.
3: Det här är Niklas Olén, Ingmar Lars Orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindegren.
6: Mitt namn är Sten-Åke Brandt.
7: Och Lilianus Orkester.
8: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

vid porten står, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingen

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: I'm gonna tell it like it is, son. I catch you messing around that woman of mine, I'm gonna lay one on you, man. You talking to the U.S. mayor, the American U.S. mayor.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: spännande.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen Tune

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

0: the heartbeat.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Possar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oskar.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall. Från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Det är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: börja om.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
3: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ja, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
4: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
6: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrodite.
8: Och ni lyssnar på

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö Direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. You know me.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos orkester.
1: Och jag heter Eva och sjunger i Dinos orkester.
0: Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: no.
1: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morin och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Sköder här.
5: Mitt namn är Åsa Jinder.
6: Det här är Andreas från Sunnex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen. Och fortsätt gärna att lyssna.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

barnens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i mello.

vinden sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i

uppe lunden. Jag har ett gul nattfotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrares sympati.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lille Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt. Där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid dina arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: Kickande från Kanyang.
1: Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas.
7: Från Primetime.
8: Det här är Felix Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.